0: history of human love feels like. Deep spasms of underground joy.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Och klockan är 7, vilket betyder att du lyssnar på Extrem Morgon. Och idag är det med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon. Vi kör igång direkt med Lola Young from Down Here.

0: Du lyssnar på Extrem morgon med Lisa och Titus. Klockan är 7.03. Oh yeah yeah, god morgon.
1: God morgon, I guess. Hur står det fatt?
0: Det är bra, alltså jag vill ju direkt tala om min näsa. Jag har en stor mozzarellafläck på min näsa som började förra veckan att växa. Det är alltså ett sår på min näsving.

0: som varje år har kommit tillbaka.
1: Uh-huh.
0: Och sen tänkte jag att när det här är public service så måste vi ju prata om det så att jag får tips.
1: Det här är alltså public service till Titus så här personligen.
0: Till min personliga sårvård.
1: Just det, nej men vet du vad, berätt hela din sjukdomshistorik.
0: Okej, okay, så allt börjar för några år sedan. Ofta när mitt immunförsvar brukar liksom gå ner.
1: Mm-hmm.
0: Eller bli svagt. Jag vet inte, då blir jag alltid sjuk. Det hör väl ihop.
1: Alltså faktiskt, jag har inte hört någon med den här upplevelsen tidigare.
0: Jag är unik.
1: Ja.
0: Nej,
1: ja.
0: Men så sen det där började bara komma ut en massa varor i min näsa. Alltså ena näsvingar.
1: Mm.
0: Hoppas ni frukost smakar gott.
1: Ja.
0: Och sen, det där, sen blir det ett sår och så vill det inte läka.
1: Och så sen så ser du bara lite rolig ut några dagar.
0: Ja, ena näsvingen ser ut som en stekt mozzarella på en pizza.
1: Ja,
0: okay. Om du tittar på streamen kan du beundra min fina näsa just nu.
1: Mm.
0: Men då funderar jag att vad är det man ska göra? Och du kan höra av dig på WhatsApp 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Och jag bryr mig inte om du är läkare eller inte.
1: Alltså, ju mindre kvalificerad tips du är, desto mer välkomna i dina tips. Vi är desperat.
0: Jag håller på med allt möjligt. Jag börjar med att, eller jag måste ju fråga AI genast.
1: Ja,
0: och så var det ju att skölj näsan med vatten. Och så har jag gjort det och då börjar ju allt så där lossa.
1: Ja.
0: Och då börjar jag fundera, är det bra att skrapa loss allt så att det blir bara bar hud?
1: Mm.
0: Med kött där under.
1: Alltså personligen, läkar Lisas liksom, åsikter här, absolut inte en läkare. Absolut inte. Men alltså, jag tycker att den här generella regeln är väl att låta fan vara.
0: Men är det bra?
1: Jag tror det.
0: För att om det vet du är så där, vet du, det är gult och sådär, det finns en massa, för var är väl dåligt? Är det inte något att vita blodkroppar slåss med bakterier och alltså, biprodukten är var?
1: Ja, alltså vet du vad, här vet jag inte så mycket om. Men liksom, jag skulle säga att ifall du har nu gjort x antal år av att du bara skrapar för glatta livet bort den här halva näsvingen och att det liksom helt tydligt inte funkar, så skulle jag säga att nästa approach är att göra tvär motsatsen. Men hör men gärna
0: du,
1: av er.
0: Amputerar den eller?
1: Ja, i dagens program så ska vi amputera Titus näsa.
0: Jag tog med en skalpell.
1: Bra.

0: Det var Somber med Potential. Klockan är 7:10, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa. Vi säger god morgon!
1: God morgon! Jag håller på att misstänka att du, Titus, är en hypokondriker.
0: En hypokondriker?
1: Alltså jag ser ju den här näsan som jag har framför mig nu. Alltså, ni som precis kommer hit nu så ska veta att Titus har basunerat ut här i radion nu om att du har någon slags så här bobbo på din näsa efter att ha varit förkyld.
0: Jag är fot i läkaren på torsdag och jag trodde överlag, en förkylning är väl att immunförsvaret fan är. Men typ när jag började känna mig svag och söndrig och trasig och det var efter midsommar när man har druckit mycket och festat hårt, så tror jag att allt bränsle i min kropp gick till att återhämta mig. Och då hann inte kroppen hålla sig liksom, vet du, brottas med bakterier och virus, för det håller det väl på hela tiden. Och då var det någon jävel som slank in i min näsa och sen var det och den liksom mig. Och jag försökte tillbaka, men den bara och sen förlorade jag. Och därför ser min näsa ut som en mozzarella pizza nu.
1: Ja, och du menar alltså, om jag har förstått det här rätt nu, att det är alltid näsan som tar stryk när du är lite så här
0: alltid på sommaren.
1: Under vädret.
0: Ja, alltså alltid på sommaren när det är så där vet du, tropisk hetta i Finland, kroppslemmar börjar rutna bort, så då strikes det till min näsa.
1: Okej. Alltså, jag vet inte om jag kan börja misstänka dig riktigt ännu för som någon typ av Munchhausen. Eller är det Munchhausen by proxy att du tar ut det här att du vill så gärna vara sjuk att du på något sätt drabbar din näsa själv? Att är det att du skrapar upp den liksom, för egen maskin? Eller
0: utsätta den eller få saker att tala om.
1: Ja, exakt. Men
0: nej,
1: jag håller på att reda
0: så,
1: ut
0: jag vill
1: det
0: simma.
1: Här.
0: Det går ju inte simma när man har det här.
1: Och igår, och igår så sa du någonting om det här att, att min morfar hade också problem med att hans typ fötter föll av nu som då.
0: Ja, det var typ när han var dräpte tusental av det där ryssar.
1: Oj då, famously.
0: Så det där, sen så började huden falla av i stövlarna.
1: Ja, alltså trenchfoot.
0: Just det, och det var tydligen något som händer vanligen i krig.
1: Ja, alltså som sådär, egentligen krig, lek, alltså vad som helst kan det här hända i, men framförallt ifall du har på dig lite så här fuktiga stövlar och fuktiga sockor och att du är liksom konstant fuktig om dina fötter.
0: Aha.
1: Så då kommer ju det här, då drabbar det dig. Så,
0: är det att liksom huden börjar bara bli vätska och inte kan leka och torka upp?
1: Ja, exakt.
0: Och därför börjar den falla av?
1: Ja, så nu försöker jag lite så här deducera att vad är det som har hänt med din näsa då? Att vad har du varit liksom att brunna sig dig in i för att drabbas av den här mystiska sjukdomen.

0: Det var Jägar med Hazy Eyes. Klockan är 7:16 och du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus. God
1: morgon!
0: Nästan i ton.
2: Alltså jag känner mig alltid som en theater kid med dig, och alltid betyder verkligen att vi har träffats 2 dagar i rad nu.
0: Men man ska spexa till.
2: Ja, men det här kan vara vårt för evigt. Vem vet?
0: Jag tycker det är spännande. Vi hade det som en lek någon gång att jag tror vi åkte buss någonstans, så det tog jättelänge, det var tråkigt. Och sen skulle man, alla skulle bara på 3, 2, 1 säga en ton, och sen skulle man se om det blev ett akkord eller passa ihop.
2: Kan vi göra det?
0: Okej, okay, jag tänkte det var ju det vi gjorde med morgon.
2: Ja, men ännu mer.
0: Okej, okay, varje okay. God morgon blir en lyran slash akademen.
2: Ja, men också att jag vill ha det nu, vet du, så 1, 2, 3, okay, ta en ton.
0: Okej, okay. 1, 2, 3. Nej. Okej, en till. 1, 2, 3. Ja, det skulle vara lite progge, men inte kanske helt.
2: Alltså lite dissonans får man väl säga att vi har bjöd på.
0: Lite men, skumt.
2: Men oavsett, vad kul att vi är här idag, och vad kul att det är folk som ska uppmärksammas. Alltså tydligen varenda dag så är det någon som har namnsdag. Och jag förstod ju inte igår när vi levererade liksom the masterpiece som var...
0: Du satt allt krut på den, tänkte
2: jag. Jo, men alltså jag tänkte att nu är jag färdig för den här veckan. Nu ska jag inte behöva sjunga i live-radio några fler gånger. Och så kommer du in här nu på morgon med gitarren i högsta hugg igen.
0: Vi kan ha kapo idag.
2: Okej. Ska sjunga som Michael J.
0: Blir det för högt? Ja, men det är ju dags för en namnsdagsvisa alltså.
2: Uh-huh. Och alltså, glädjande nyheter. Tydligen, det här visste inte jag förrän jag kollade nu här längst ner på Svenska Yles hemsida var namnsdagarna alltså står till ens förfogande, redo. Tydligen så är det bland annat Arons namnsdag, och det här är ju alltså
0: din trolovade.
2: No, inte min trolovade alls, han har inte lovat så mycket alls, och inte jag heller. Men
0: vad betyder det, trolovade? Är det att man har förlovat sig?
2: Jag skulle nog säga att man är förlovad då, och här är vi då inte.
0: Det är ett ord jag har använt allmänt för flick och pojkvän.
2: Okej, okay, otroligt. Men alltså, du är en man som committar, är vad jag hör. Alltså idag, namnsdag 1/7, så är Aron med 2 A, Aron med 1 A, Aron med någon slags apostrof och Kasimir.
0: Det är lite roligt att de har satt in Kasimir. För Aron och Aron är ju alla ihop.
2: Ja.
0: Och så kommer Kasimir.
2: Ja, men man måste ju lägga in lite så här glitter.
0: Just det. Yeah.
2: Men alltså, jag måste ju nästan, även ifall alla namn här är underbara och fina, så skulle jag ju begå någon slags äktenskapsbrott ifall inte så att jag skriver en namnsdagsvisa om min bättre hälft.
0: Du
2: så
0: vill ju träffa honom imorgon ännu.
2: Ja, alltså faktiskt idag. Just nu känns nog det så att det skulle vara lite tråkigt ifall relationen går i stöpet av att jag inte serenerar på rätt sätt här i morgonradio. Men jag kommer behöva lite hjälp med de här rimmen, så Aron, har ni några bra rim på det här namnet så kan ni snälla skicka in åt oss. Vi finns på Arenan-chatten eller på WhatsApp 044-2800-180.
0: Har du önskemål på akkorden? Jag tänker att det måste finnas ett A.
2: Jag vill ha någonting sexigt och
0: uppluftande. Det finns ju A, Ron. Det finns ett A i Aron, om jag har förstått rätt.

0: Det var Ida Lova med Packa alla väskor. Klockan är 7.25 och lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Titus. God morgon! Nästan ett ord.
1: Men så känns verkligen som att i någon skede så kommer någon skriva åt oss att hej, Theater Kids.
0: Går ni fan hem?
1: Nu är det färdigt.
0: Zip it.
1: Men inte riktigt ännu, för alltså, tydligen så är det här ett återkommande segment. Jag är ju inte kanske vaken 2025 de flesta dagar när jag inte är i radio. Men tydligen så håller ni på med de här namnsdagsvisorna varenda eviga morgon.
0: 2015 ska det pressas ut en visa.
1: Ja.
0: Den skrev ju nu under Packa alla väskor och Dominic Fike, så måste vi ju squeeza ut den här baddaren.
1: Exakt. Och alltså, vi har mycket press idag igen. Både för att jag levererade en sån banger igår till Leif. Vi serenerar Leif. Och så sen idag så är det bland annat Aron som har namnsdag. Och för de som nu inte känner mig personligen så heter min partner Aron. Och jag känner jättemycket press nu över det här att få till en ordentlig serenad. Jag har fått lite hjälp här på WhatsAppen bland annat och i Arenan-chatten på vad i liksom på Guds gröna jord som kan tänkas rim på Aron.
0: Du fick Baron.
1: Alltså
0: Baron.
1: Ja, alltså jag trodde ju att Baron.
0: Baron.
1: Ja, inte Baron.
0: Nej.
1: Så här jag har fått Sarons ros. Och det är ju väldigt som så här fint att man börjar sin morgon med att reda ut vad Sarons ros är för någonting när man är så här oallmänbildad som jag. Det är ju ett bibeluttryck för någon typ av...
0: Är det en växt eller är det en människa?
1: Det är en... Sarons ros är ursprungligen ett bibliskt uttryck från Höga Visan i Gamla Testamentet där det beskrivs som någon slags växt. Och så sen så ska den liksom ha några andra betydelser också. Och det hinner inte jag riktigt läsa mig till. Så vi ska hoppas att det inte är någonting jättekränkande. Men i alla fall, jag har fått till en kort visa och jag är så redo.
0: Du är så redo man kan vara.
1: Ja.
0: Jag också. Mm. Jag tänkte vi måste börja med A-mål för att A finns ju Aron, om jag har förstått rätt. Så vi är här någonstans.

0: rosen från Saron. Det är saker jag säger, du hör dem. Det man kanske inte, men för du har så mjuka öron.
1: Wow! Grattis, Aron.

0: Det var Ray med Hans Zimmer, Klick-Klack Symfoni. Klockan är 7.31. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon!
2: Yle Extrem.
0: Nyss fick vi avnjuta den läckraste läckarvisan.
1: Ja, jep, en riktigt trudelutt att starta dagen med. Men alltså jag måste nog säga att jag vaknar till ganska mycket när jag får lite så här press direkt från morgon. Och jag hoppas att du ska få avnjuta detsamma här efter nästa låt. För att jag har ju förberett, jag har förstått det här liksom från vad ni har sagt åt mig att jag ska göra. Att jag ska förbereda ett världsrekord som du ska få testa att slå.
0: Det är ju,
1: vad är målet?
0: Det är ju inte bara morgonradio utan vi skriver också historia här.
1: Såklart.
0: Och då måste man ju verkligen försöka. Och jag tror att det finns faktiskt, det är oftast jag som måste slå de här världsrekorden.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tror att jag under ett halvt år har slagit inte ett enda.
1: Okej, hur påverkar det din självkänsla?
0: Det är helt bra, jag har haft en sån här Obelix brottningsdräkt som är jättetajt, men nu måste jag föra hem den efter att vi sprang här för någon månad sen för att jag skulle tvätta den.
1: Aha.
0: Men jag har ju glömt att tvätta den, så jag har inte med min Obelix
1: brottningsdräkt. Den ligger och ryker i något skåp någonstans.
0: Den lurar, den bygger mögelkultur i en plastpåse.
1: Jag kan glädja dig med att idag behöver du egentligen inte någonting annat än en stor käft och mycket saliv.
0: Okej. Hjälp! Vill du inte missa det med världsrekord?

0: Det var Tyler the Creator med Sugar on my tongue. Klockan är 7:35, lyssna på Extremmorgon med Lisa och Titus. God morgon! Morgon! Och det är ju som så att nu ska vi skriva historia.
1: Ja, du ska få någonting annat on your tongue.
0: Hjälp, vad är det för något? Vad är det jag ska få på min tunga? Jag är lite rädd.
1: Oj, oj, oj. Hur mycket tid har jag till bädd för vad, typ, vad för typ av världsrekord det här är? Och hur legitimt det här egentligen är?
0: Du, så länge du vill.
1: Okej, jag för mitt examensarbete som talterapeut så gjorde jag en sväljundersökning tillsammans med några andra studeranden på hur snabbt man äter ett kex och hur det kan liksom förutse sväljsvårigheter hos folk. Och i processen av att vi testade 200 personer för hur snabbt de äter ett kex så kom vi fram till att jag är Sveriges snabbaste kexätare.
0: Är det sant?
1: Jag håller världsrekordet för svenskar.
0: I kexet. Men vad är konsistensen av kexet? För jag tänker att det finns ju olika kex, vet du. Ett Jaffa-kex kan gå snabbare.
1: Du ska aha, få ett här salt, klassiskt saltkex. Så jag kommer räcka över här åt dig och benchmark är 12.
0: 12 sekunder?
1: 12 sekunder. Nej, 12 minuter.
0: 12 timmar.
1: 12 sekunder och 60 millisekunder. Så...
0: Men ett sånt här måste gå jättesnabbt. Jag åt en lök på typ 20 sekunder. En rå lök.
1: Men alltså, vad?
0: Det var en röd rå lök.
1: Okej, jätteunderligt. Men känner du dig redo, Titus?
0: Jo, men vänta. Är det nu så att jag, när jag har svalt det så då är tiden slut?
1: Ja, när du har svalt det och säger ditt namn och har fått bort allting ur mun. Alltså alla så här järniga. Så då är du färdig.
0: Jag är stor i käften så det finns många hål de kan stanna i.
1: Okej, fantastiskt. Men ifall de stannar där och hålls där så får de vara där.
0: Okej, och får jag det där dricka vatten efteråt?
1: Ja, såklart.
0: Jag får inte kölja ner det med vatten?
1: Nej.
0: Och måste tugga det?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Så länge får ner i halsen utan att du använder hjälpmedel så blir det bra.
0: Får det komma upp? Nej.
1: Okej, okay. Är du redo,
0: Titus? Jag är redo.
1: På dina platser, färdiga, gå. Alltså, otrolig teknik. Han liksom håller det mitt på tungan någonstans. Jag har inte sett någon så här chin action som man vanligen kanske använder. Oj, nej. Vi har ingen medicinsk professional här på kanalen.
0: Det är så torrt. Jag trodde det skulle gå snabbare. Får jag kölja ner det här och måste svälja allting?
1: Du måste säga ditt namn sen när du känner dig färdig. Och sen kan du få kölja ner resten.
0: Titus.
1: Okej, stopp.
0: Är det ingenting i munnen, säger
1: ja,
0: du?
1: Jättebra. Jag är så stolt över dig.
0: Hur mycket var det?
1: 31,50.
0: Va?
1: Ja, jag förstår. Time flies when you're having fun. Men jag fortsätter bara hålla världsrekordet för Sveriges snabbaste kexätare.
0: Kan du visa efter nästa låt hur du gör?
1: Vi kan se.

0: Det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Klockan är 7:42. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa. God morgon!
1: Har du en egen kaffemugg här på jobbet?
0: Nej, jag brukar alltid ta någon, men det finns vissa som jag inte vill ta för jag är inte vidskeplig. Men jag vill inte att saker slutar vid 13. Och,
1: det var inte vad jag trodde du skulle säga.
0: Men alltså, men sen är det samma med muggar, för jag tycker att vissa muggar, vet du, inte tilltalar mig.
1: Okay.
0: Och då tycker jag att det är en otursmugg, så jag vill inte ha den. Men annars är jag inte så kräsen på vilken mugg jag tar, och jag har ingen egen mugg.
1: Okay.
0: Det var väl frågan.
1: Ja. No, har du liksom så här, på något sätt, är det ett empatiskt förfarande du har där i kafferummet när du väljer ut någon annans kaffemugg? Åtminstone här på vårt kontor och i kafferummet här, så har ju de flesta tagit med sig kanske en egen kopp, som de ändå har liksom fått någonstans ifrån, liksom som en present, I guess. Eller liksom, vet jag.
0: Jag vet inte helt vad etiketten är här, men jag har förstått att det är så att om den där koppen finns i köket, i lådorna, så är det en kopp som alla får ta.
1: Va? Är det så?
0: Jag tror det är så. Men jag brukar nog inte våga ta om det är någon, om det står ett namn på koppen och jag vet att det är någon som är på jobb idag, så då vågar jag inte ta den koppen.
1: Okej, okay, just det.
0: Men jag vet inte alls. Vi måste nästan fråga någon som är erfaren.
1: Det här tycker jag låter väldigt tråkigt, för jag tycker ju att en sak som ger mig livsglädje på en arbetsplats är att sport med att sno främmande kollegors så här personliga kaffemuggar. Jag vet inte, alltså,
0: om att göra hyss och busa.
1: Ja, jag tycker att ett hyss per dag så
0: håller liksom doktorn på stan.
1: Ja, exakt.
0: Och då får du inte mozzarella näsa som jag.
1: Ja, det är därför jag kan hålla mig fri från den här mozzarella-kursen som du har på din näsa. Men alltså, jag tror att genetiskt så liknar jag mer en skata än liksom den liksom gemene mannen.
0: Just det, och vänta, skatorna är de här som vill ha shiniga föremål.
1: Jo, som tycker de samlar på sig lite. Så. Alltså jag har lite så här kleptomaniska, som så här, inte ska jag säga beteenden, men kanske som

0: så här inslag.
1: Har du ett föremål som du gillar mest att sno, eller är det kaffekoppen då?
0: Kaffekoppen. Kaffekoppen är liksom big. Det liksom, får mig inte känna någonting, och ju mer specifika koppar det finns med mer sentimentalt värde, så desto gladare blir jag.
1: Typ som om så här, du snor den.
0: Ja, typ som så här att jag ser att någon kollega har med sig en kaffekopp var de har skolfoto på sitt barn. Den tar jag.

0: Det var Molly Hammar med fantomsmärta.
1: Aj. Och nu är det Lisa och Titus i extrem morgon. Vi säger
0: Titus har smärta. God morgon.
1: God morgon. Som sagt, på tapeten idag är kaffekoppar som man för med sig till sin arbetsplats istället för att ha dem hemma. Jag måste säga att alla kaffekoppar som jag har känt att den här vill inte jag ha hemma, så jag tar med den till jobbet.
0: Raka vägen till jobbet.
1: Jag har inte kanske varit det vackraste av koppar. Bland annat så var det ett ligg för jättemånga år sedan som till min födelsedag av någon anledning hade beställt en mugg var han hade skrivit en massa saker. Bland annat så hade han, vet du som man gjorde i lågstadiet när man tar liksom bokstav för bokstav olika beskrivande adjektiv. Så här var Lisa lång, intelligent, snygg, ambitiös. Så stod jag på den här koppen bland annat.
0: Har du skrivit dem själv eller var det en sån här printarkropp?
1: Nej, alltså han har beställt den här någonstans ifrån. Den var ju vidrig. Och den måste ju komma direkt till jobbet såklart. Men
0: tänkte alltså, han att det var en fin gest och att han var trevlig nu? Eller?

0: Är ja. Var det ett skämt?
1: Nej, alltså jag var 100%. Alltså,
0: det var seriöst.
1: Problemet var att jag trodde ju typ att han ville bli ihop med mig eller någonting. Att, för att det var som så, vet du, med så mycket pirr som han var som att Lisa, jag har köpt en sak åt dig. Det här var precis när jag skulle flytta från den här staden som vi bodde i tillsammans. Eller som så här, vi bodde i samma stad. Så var jag som att nej, men nu är det någonting. Att han liksom så här vill säga en sista gång att men vet du och jag, vi ska fortsätta tillsammans livet ut. Och så får jag den här jäkla muggen
0: istället.
1: Så
0: det där jämförbart med att få en nyckelring eller en t-skjorta eller något annat som, vad heter det, en nyckelband som du har printat ut ditt företags logo på.
1: Exakt.
0: Det känns som att man är en corporate snubbe som tänker att du kan ta in corporate-världen in till ditt kärleksliv.
1: Ja, det här var nog någon slags token av förnedring. Men det här, alltså jag tror överlag att, eller en av mina många käpphästar så är det här att muggar får ju som inte vara roliga mer i privata sammanhang. Alltså jag har åtminstone inga roliga muggar.
0: Privata är sin hemma?
1: Ja.
0: Mm.
1: Det här är kanske bara att jag är lite tråkig, men jag tycker att det är lite som så här en eyesore när jag ser såna här, den här typen av muggar, som till exempel det här som mitt ett gammalt ligg har fixat mig. Så då brukar jag ju naturligtvis ta den raka vägen till jobbet. Och jag tror att det är många som tänker på det sättet, för när jag bara ser urvalet, kollektionen av kaffemuggar som vi har här på vårt kontor bara, så är det ju nog väldigt högt och lågt. Jag undrar ifall det finns någon arbetsplats egentligen som kan toppa det här. Ifall det är någon som har en liksom så här beundransvärt ful mugg
0: på sitt jobb,
1: på sitt som ni kontor. Kanske sitter och kollar på i detta nu, så alltså snälla indulge me, kan ni skicka in en bild på WhatsApp 044-2800-180 eller sen i arenan-chatten. WhatsApp-numret är jag igen här, 044-2800-180.
0: Vilken kopp tog du idag då?
1: Idag så tog jag faktiskt neutralt, för att jag gick ut lite för hårt förra gången, men det var någon så här väldigt politiska mugg som jag kände att att det var kanske too far. Jag mötte just den här personen det. Som jag misstänker är att äger den muggen.
0: Är det den här presidentkandidaten? Gamla?
1: Jo.
0: Just exakt. Det. Mm. Jag tror bara, what the FAQ is mediaproduktion. Jag vet inte vad det här är för kopp.
1: Okej, okay,
0: jag antar
1: det.
0: Att det är något på arkaden, för det här är en linje som har lagts ner.
1: Okej.
0: Okay. Det finns inte mera. Nej. RIP mediaproduktion.
1: RIP.
0: RIP. Mm.

0: Det var Billie Eilish med Armani White. God morgon.
1: Klockan är 20:54 och du lyssnar på Extrem morgon. Och snart kommer få nyheter med, är det Laura? Kanske? Ja,
0: det är Laura, det borde vara Laura. Laura, är det du?
1: Ja.
0: Det är Laura, hon säger ja.
1: Ja, men inte riktigt ännu, för att vi funderar på kaffemuggar som man tar med sig specifikt i jobbet för att man vill bli av med den för att det är så ful. Jag kommer in faktiskt ganska mycket folk som också erkänner till de här brotten att de tar sina fulaste möjliga koppar dit till jobbet och så får de vara där för att man inte vill se på dem där hemma. Några favoriter som

0: som jag har liksom uppmärksammat bara på det kontor jag har jobbat på är ju just det här när folk har så här skolfoton på sina snorungar som de av någon anledning har printat ut på en kopp. Sen en annan så är, alltså jag vet inte om det här är millennial eller ifall det är typ Gen X som har liksom en sån här trope av att de hatar sitt jobb.
1: Och vänta, Gen X var nu, jag lärde mig det här igår men nu har jag glömt det än.
0: Nej, det är de som är typ 70-talister.
1: Okay,
0: tidigt 80-tal. Och så sen,
1: och sen kommer millennials.
0: Ja, och okay, jag misstänker att du kanske hör till dem.
1: Jag är millennial.
0: Ja, men vem är det då som har liksom ett så här skämt om att de hatar sitt jobb så mycket? Vilken generation tror du att det hör till? För att åtminstone en av dem så har ju det här typ att I hate my wife humor. Jag skulle kanske säga att det är mer Gen X än vad det är millennial.
1: Och vänta, Gen X det var 70-talisterna. Okej, okay, right.
0: Alltså get with the program, Titus.
1: Jag är inte så snabbt tänkt alltid.
0: Nåja, oavsett. Sen en annan sak. Alltså ni där ute som jobbar på byggarbetsplatser. Så jag måste säga att jag har fortfarande inte i mitt 27-åriga liv sett en fräsch kaffemugg som figurerar på en byggarbetsplats.
1: Alltså är sin diskad eller det som är printat eller skrivet på det?
0: Allt. Alltså på alla fronter, men framförallt det här både med att det alltid är så genomskitt. Vet du, som sådär, du ser årsringar på samma sätt som i träd. Att okej, okay, det här är nu kanske 30:e gången den här muggen används utan att den har fått besök en diskmaskin.
1: Du kan titta i koppen och säga, åh, är det dags att gå i pension?
0: Ja, exakt. Så ifall det finns någon liten byggarbetare där ute i etern som kan motbevis det här, vilket jag vet att det finns inte. Så hör av er, WhatsApp 044-7800-180.
1: Det finns en kopp här faktiskt som jag inte vågar ta, och det är en utprintad medelålders kvinna på den, och jag tror det är Malin Enqvist som har sagt att tänk om det där är någon som har dött och det där är en kopp i memorabilia för
0: the ghost
1: den
0: of.
1: Ja, om du dricker det så dör du.

0: Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Klockan har blivit nästan 8.00 om 10 sekunder. Nyheter.
1: Tack.
2: Pessimismen bland EU-medborgare ökar. Det här visar en ny så kallad eurobarometer. Den allt mer pessimistiska synen på framtiden så gäller EU-medborgare i allmänhet, men finländarna i synnerhet. Bland EU-medborgare så har andelen som då ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58% och bland finländarna till 65%. Och det är enligt barometern de senaste årens oroligheter i världen som då ligger bakom den här utvecklingen. Och det man också kunde säga att 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Och så är det över 80% som bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna så är den siffran så hög som 91%.
0: Men har finländare någonsin varit optimistiska?
2: Det är en bra point.
3: Ska bli orolig ifall det är för positivt.
2: På tal om EU så idag tar Irland över som ordförande för EU. Irland avser som ordförandeland att främst lägga vikt på att främja konkurrenskraften, stärka unionens grundvärderingar och förbättra säkerheten, sägs det. Det här ordförandeskapet för EU så räcker då 6 månader och det roterar mellan medlemsländerna. Att nu under första hälften av 2026 så var Cypern ordförande och i början av 2027 så tar sen Irland över, nej, uppdraget går över från Irland till Litauen. I herrarnas fotbolls-VM så har Sverige slagits ut. De får åka hem.
0: Nej!
2: Ja, det här efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Och Frankrike vann då matchen med 3-0, överlägsna vinnare.
0: Det är ju hemskt. Vem ska man nu heja på?
2: Nu du kan ännu heja på Norge. För igår kväll så vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1. Så Norge går då vidare till 8-delsfinal. Och det här är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Och för Norges del så blir då tyvärr ändå det blir hård match på kommande. För de spelar 8-delsfinalen mot Brasilien den 5 juli. Och här ungefär för en timme sen så blev det då klart att Mexiko går vidare till 8-delsfinal efter en 2-0-vinst mot Ecuador.
0: Aj.
3: Ja, vad ska man säga? Norge kan nog hamna under plogen.
2: Det kan vara, men jag vet inte. Jag tycker de är otroligt bra på VM, tycker jag. Alltså den här stämningen.
0: Haaland. Big up Haaland.
2: Han gjorde ju misstaget mål igår. Nej, vi får se hur det här allting blir. It har ju någonting kanske gått, eller någonting. Men mycket har ju inte gått som man kanske har trott hittills.
3: Nej, så verkligen inte.
0: Ja, Tyskland föll ut. Det var ju också helt konstigt.
2: Ja, det kommer stora överraskningar. Så vi får fortsätta följa med. Och det gör vi i Yle-appen. Och sen så hittar man också mera nyheter i TikTok under Yle-XM-nyheter.
0: Tack Laura. Mera nyheter blir det klockan 9.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Klockan är 8.08 och vi funderar på kaffekoppar och framförallt de här kaffekopparna som förekommer på byggarbetsplatser och att jag aldrig har sett någon som inte har typ 30 års ringar av jag har inte varit i diskmaskinen utan jag har bara fyllt på med mer kaffe om och om igen.
1: Vi har bara sett dem av plast och papper, men finns det alltså riktiga keramiska koppar där också?
0: Ja, jag tycker att en trope bland de byggarbetare jag känner och älskar eller ser på gatan så är att de alltid springer på med liksom såna här fina, de där arbetsbyxorna och en stadig kaffekopp, tom nog, i handen.
1: En riktig keramisk?
0: Ja. Yep.
1: Mm. Man tänker att det är en knepig kombination, för att det är ju sällan så att det finns vatten på byggplatsen, tänker jag.
0: Det vet jag ingenting om.
1: Det är den sista stället, så då kan du inte diska din kopp. Och det måste ju vara därför de har sina

0: Vi är redo för den här stundande timmen. Vad har vi att se fram emot nu? Jag har ju ingen aning vad som sker.
1: Det är ju en massa gott ibland att det ska tävlas idag också. Så lät det, jag söker årtal. Och plot twist kommer det ju vara. Vanligen på måndagar så är det ju vilket tal tänker jag Titus på.
0: Just det.
1: Tävlingen där man ska luska ut vilken siffra är det du tänker på idag mellan 1 och 10. Det här är liksom högkultur, verkliga akademiska studier i den här tävlingen.
0: Uh-huh, men vi ska ha det på tisdag nu då istället.
1: Nu är det väl onsdag idag. Så just. Jag tänkte att vi måste flytta det, för att jag var sjuk på måndag, så man vill ju inte ha en vecka i sitt liv utan vilket tal tänker Titus på.
0: Okej, fantastiskt. Jag ser så mycket fram emot det här.
1: Det är ju bara en stor hassle vi måste komma och kunna klara av, och det är det att förstå hur man tar emot telefonsamtal i den här studion.
0: Ja.
1: Men jag antar att det borde lösa sig.
0: När vi jobbar på det, och så sen så får du börja i god tid tänk på ett tal, för det känns som att vi båda två är liksom kognitivt på väg uppåt.
1: Jag lärde mig att räkna när jag gick i gymnasiet.

0: Det var Slater med Dance. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa. God morgon.
1: God morgon.
0: Visste du att klockan är 8:14?
1: Oj. Bara klockor som förstår att det går, men däremot så har vi också fått in jättemycket av de här kaffekopparna som vi... alltså jag vet inte, jag tycker ju väldigt mycket om det här att på kontor så ska egentligen bara finnas fula koppar. Fula, orimliga, omaka koppar.
0: För den fina servisen hålls hemma.
1: Ja,
0: och, exakt. Och det är ju också det här att kaffekoppen på ett jobb måste ju vara en stor container.
1: Litervis.
0: Ja, det ska ju finnas massa. Speciellt i Finland så ska det vara liksom kvantitet över kvalitet. Fast kvaliteten skulle jag säga har blivit mycket bättre nu för tiden.
1: Ja.
0: Efter att mörkrostat kom.
1: Exakt. Och en liten morot som jag har för att överleva arbetsdagen så är ju att få använda liksom, mina kollegors koppar. Att känna att jag utför lite hus och bus och att någon annan kanske saknar sin fula kaffekopp.
0: Just ja. Det, men för dem sentimentala kopp.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Nu för att det brukar ju vara liksom avköpningsplatsen just att du hämtar de värsta.
1: Ja, exakt. Men alltså, här kommer in ganska mycket så här fina, alltså inte fina koppar, här ska jag inte säga, men som så här fina bilar.

0: bidrag på fula koppar. Vad tycker du, Titus?
1: Jag skulle säga att min favorit är den här som har en tång. Vad har den annars på sig? Vi har en tång, en verktygspack, skruvmejsel. Mm. Ja, den tycker jag är god.
0: Helt i min smak faktiskt. Ja, alltså det ser också ut i så här flyt runt i rummen som någon slags sån här som helgon. Det är som änglar.
1: Det är inte ett flygande te, för att det är en flygande kopp.
2: Oh my god.

0: Det var Casino med ett varv till. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa. God morgon.
1: God morgon.
0: Klockan är 8:18. Extrem. Det är ju alltid spännande att sända med nya människor och vi har ju inte känt varandra så hemskt länge.
1: Nej.
0: Bara i 2 dagar.
1: Ja.
0: Någon gång har jag ju sett dig här.
1: Ja, vad har du tänkt?
0: Det pep typ ut ett moj. Eller ett hej. Jag vet inte om du hörde det.
1: Aj från dig.
0: Ja.
1: Jag tror du kritiserar mig för att inte jag har tillräckligt med pondus när jag stiger in i ett rum.
0: Det här var min röst.
1: Ja, okej, just.
0: Jag tittar upp snabbt och sen tittar ner i golvet igen.
1: Ja, så, ja alltså som så här humble beginnings. Mm. Vad ska man säga? Det är svårt när det är mycket folk och det byts ju, som, det är ju alltid någon ny här.
0: Det är sant. Det är ett stort öppet kontorlandskap och där är ju mycket människor. Så
1: man vet
0: måste
1: inte
0: göra
1: vem
0: sitt
1: som
0: jobb.
1: Är friend or foe.
0: Ja, det är sant. Och sen när det är så många människor så att börja presentera sig för alla, hela tiden hålla på och småmingla och sånt, så man ska ju inte ha tid att göra sitt jobb.
1: Nej, det känns som att man nästan skulle behöva ha någon typ av bok som folk kan presentera sig i.
0: Alltså absolut, och det är ju Harvard som har uppfunnit en sån här otroligt stor bra forskning i att varför personligheter passar ihop med vem och hur liksom kan man samarbeta mest med vilka personer, och det finns ju mycket fakta och gedigen research bakom det här.
1: Okay.
0: Och vi talar ju om kompisboken som man hade i lågstadiet. Jag vet inte om du minns dem, det var en sån här fyllibok. De som jag såg i alla fall hade mycket ful grafisk design.
1: Ja.
0: Du skulle fylla i viktiga saker som namn, födelsedag, kärntecken, mina smeknamn och favoritfärg. Och bland annat lite till, ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så jag tänkte att det skulle vara den bästa chansen nu så att du, Lisa, och jag, Titus, ska lära känna varandra bättre.
1: Mm-hmm.
0: Att vi skulle fylla i den här under nästa sång och så kan vi gå igenom och förstå, vad är din favoritfärg?
1: Alltså,
0: hur låter det?
1: Låter underbart. Oj, vad jag jäckar av det här.

0: Det var Dagny med Rain. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: 8.23. När man inte känner en annan människa är det hemskt viktigt att man gör olika sådana fylla i test och sånt. Det har man ju forskat hårt i liksom på Harvard och andra fina universitet.
1: Jo, jag hör att källorna finns och du har dem.
0: Jag har gått Arkada så där förklarar allt.
1: Oj, oj, oj.
0: Nej, förlåt. Ingen hate. Arkada är jättefint. Men då tänkte jag att då ska vi den stora chansen nu att fylla i kompisboken. Den här trevliga grejen man hade i lågstadiet som man gav åt sin kompis då de kom och hälsade på och så skulle de fylla i.
1: Mm.
0: Och sen skulle du skriva in din information. Och sen på fredag när vi har sista sändningen tillsammans, så om vi är nu kompisar då kan vi spara den här sidan, annars kan vi riva ut den och bränna upp den.
1: Okej, okay, var det så det funkar med dina kompisböcker när du var liten? Att ifall inte den där relationen worked out, så var det som så...
0: Vi har nog en gång rivit ut faktiskt en sida och bränt upp den.
1: Alltså, ursäkta, men vilken drama queen.
0: Men det här var när man fyllde ju i den på kanske ettan, tvåan, trean.
1: Ja.
0: Och sen tror jag det var typ på fyran, femman, sexan när man var tuff så var det den här människan är inte sist mer. Nu tar vi riva ut sidan och breddar upp den. Wow.
1: Herregud, ja.
0: Jag är så stolt.
1: Just det, jag var på en hemmafest nyligen var det faktiskt istället för en gästbok hade en kompisbok som gick runt. Men där så var

0: Det är ju som väldigt som så här, alltså inte kan man säga surface level, inte så jättedjupa frågor, men sen när man börjar fundera på att vad är jag egentligen rädd för i livet? Vad är det jag egentligen vill bli? Vad gör jag för liksom onödigt med mitt liv just nu när jag skulle kunna liksom ha ett högre syfte? Och så sitter man där och är lite deprimerad på någons hemmafest.
1: Alltså det är ju värsta kompa. Jag vet inte, vad heter kompa?
0: Jag har ingen
1: alltså
0: aning.
1: Det är en kvistig fråga.
0: Ja.
1: Kanske det heter så.
0: Ja, exakt.
1: För de börjar ju jättesnällt. Det börjar bara med namn, för det är sådär kärteker, favoritfärg, mat, pizza. Nej, alltså djur.
0: Mat, pizza.
1: Mina smeknamn och sånt. Men sen kommer ju de här svåra frågorna.
0: Ja. Mm.
1: Helt vet du, kulman taka.
0: Ja, är du nöjd med vad du har gjort med ditt liv hittills?
1: Ja, typ. Mm. Vad är meningen med livet?
0: Ja, men alltså jag är riktigt redo för det här faktiskt. Jag känner att jag har förtroende för dig, jag har förtroende för mig själv framförallt. Och jag är redo att svara på de här hard-hitting questions. Bara för dig, Titus.
1: Boom!
0: Boom!
1: Och du som lyssnar.
0: Ja, såklart.
1: Vill du köra din lista först?
0: Alltså, ska jag gå igenom hela listan?
1: Nej, jag tänker att vi måste gå igenom den.
0: Okej. Okay. Föreställ dig nu att vi är i en sån här cirkel i skolan på morgonsamlingen. Och att jag sitter lite så här blygt på en stol och kollar i golvet. Så namn, Lisa. Födelsedag, sista mars. Kärntecken, vädur, tyvärr.
1: Är du vädur?
0: Ja.
1: Jag är också vädur.
0: Alltså, checks out. Checks
1: What?
0: Out. Jättemycket.
1: Sick!
0: Naja, men i alla fall. Mina smeknamn. Jag minns att jag känner mig så liksom dålig över det här när den frågan kom i lågstadiet. För när man heter Lisa, som alltså är fyra bokstäver, fem ifall man är dålig på att räkna, så får du inte ett smeknamn. Då heter du bara Lisa. Särskilt ifall inte någon annan heter Lisa.
1: Så du fick aldrig ha ett smeknamn?
0: Nej, men nu är jag vuxen ålder.
1: Uppfinna ett eget?
0: Jo, alltså med våld. Och ja, här fastnar ju som inte riktigt.
1: Nej, ja, det var alltid svårt de här när man försökte i en tidig ålder jobba på marknadsföring och branding och sånt här och få in ett nytt namn som ingen fastnar för.
0: Jo, alltså det här PR har aldrig varit min starka sida. Absolut inte. Men i dagens läge så har det ju som, jag har vänt på steken eller någon annan har vänt på steken åt mig, för nu har jag jättemycket smeknamn och det känns som att för varenda person så är det liksom någon variation. Att Lisa är som inte tillräckligt intressant, utan man måste liksom
1: spajsa till det.
0: Mobba till det lite grann.
1: Just
0: så
1: det.
0: Jag skulle säga att så här average smeknamn för mig är kanske så här Lajson, Lisson, Liselott. Jag heter ju inte Lott eller Lotta.
1: Så det har bara lagt till.
0: Ja, exakt. Man lägger till och bygger ut. Och,
1: men det
0: och
1: är konstigt, för ett smeknamn borde ju vara kort, men ditt namn har bara blivit längre.
0: Ja, exakt. Men här så funkar när man har ett namn på fyra bokstäver. Så här, ett tips till allihopa där ute som våndas över att inte har fått ett smeknamn för att det har så kort namn. Bygg ut, helt enkelt.
1: Är det det som heter reverse psychology?
0: Ingen aning.

0: Det var Olivia Dean med Baby Steps. Klockan är 8.31. Du lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Titus. God morgon! Har du någonsin önskat att du skulle känna till Lisa bättre och vem Lisa är, vem hon är, varifrån hon kommer och sånt? Det har jag. Och nu får vi svar!
1: Oj, gästas i världen. Jo, vi håller ju på med någon sån här avancerad forskning.
0: Jo, det är väl jämförbart med KBT, alltså kognitiv beteendeterapi och... Alltså, svåra ord.
1: Alltså, jag kan inte fatta att du har lurat in mig i liksom att terapias och liksom göra någonting åt mina beteenden och mina sätt att vara på.
0: Live på radio.
1: Ja. Men vet du vad, jag tycker det går ganska bra hittills. Jag har ju inte hört dina svar förstås, och jag förstår ju på något sätt att kompatibiliteten som vi är ute efter här så hänger väl lite på vad jag har svarat på mina frågor och vad du har svarat på dina frågor.
0: Sant, och vi har redan matchat på en punkt, vi är båda vedur.
1: Ja.
0: Kärntecknet vedurar.
1: Vedurar är ju inte så mångas favorit, har jag förstått.
0: Är det så?
1: Alltså tydligen så är det jobbiga individer. Ofta.
0: Jag har förstått att, jag vet inte, kanske jag bara läst det från det perspektivet, men jag har förstått att det är jättebra att vara vedur.
1: Alltså, alla vedurar tycker jag att det är jättebra att vara vedur.
0: Och att de har en vilja och de har ett mål och de går mot det där målet.
1: Ja,
0: och de gör saker.
1: Jättejobbigt. Du hör ju själv. Men vi har kommit så långt att vi har gått igenom namn, födelsedag, kärntecken och smeknamn. Nu kommer det till den pressande frågan som kanske kan vara avgörande för allt. Och här är favoritfärg. Och vi hittar bara in på mina svar här. Och jag måste säga orange är nog bangen.
0: Det är ju egentligen vad du har på dig idag.
1: Ja, alltså jag visste ju att den här frågan skulle komma så här intuitivt.
0: Du kände i universum att jag kommer ställa den här frågan idag.
1: Exakt. Sen mat, så alltså jag förstod inte riktigt att behöver jag säga typ som så här pizza, eller kan jag säga en egenskap kring mat som jag tycker om, och jag valde ju den rutten då, för att jag måste säga att sås med tillbehör är liksom min favorittyp av mat. Bra sås och andra saker runt.
0: Le clé, som de säger i Frankrike, alltså nyckeln, ja. Det är ju såsen.
1: Ja.
0: Såsen är nyckeln.
1: Okej, Gordon. men ja, inte vet jag. Var det som tanken att jag skulle säga typ så här, jag tycker om pasta carbonara?
0: Nej, jag tycker att du egentligen gjorde ett bättre svar. Jag har varit dum och skrivit typ potatis.
1: Också ett jättebra svar. Och också till viss del rätt. Vi har haft lite så här chiv i mitt förhållande. Alltså jag älskar att jag pratar om här varenda då, att det är liksom någon typ av trubbel.
0: Men alltså,
1: jag lagar inte så jättemycket mat där hemma för tillfället, för att min särbo slash kommande sambo tycker jättemycket om att laga mat. Men hans käpphäst är att mycket rätter behöver inte egentligen potatis. Tänk typ så här köttbullar och potatis.
0: Ah.
1: Behöver inte ha potatis tydligen.
0: Men om du har den här bruna gräddsåsen, eller är det utan gräddsås?
1: Det kan vara med lite olika, men ofta med gräddsåsen nog.
0: Men då vill man ju ha något som du kan, vet du, skopa upp den där såsen med.
1: Exakt, så tänker jag också.
0: Det
1: så...
0: är ju chockerande. Är han en gymbro som inte vill äta carbs, eller varför är det så?
1: Nej, han faktiskt inte. Han har helt så här dolda motiv som inte jag förstår mig på. Men att här ska också kunna vara ett slag i saken, för att potatis egentligen skulle kunna vara rätt svar för mig också, för att jag är en sån yrkare på att nästan de flesta rätter, förutom efterrätter, blir bättre av potatis.
0: Och det behövs ju, alltså om du har en sås så måste du ha något som kan skopa upp såsen.
1: Ja.
0: Ett medium som transporterar den
1: ett såsen. Ett fordon.
0: Ja, ett fordon för såsen.
1: Men ja, så långt känner jag att vår relation håller på din
0: sant.
1: Reaktion.
0: Ja.
1: Ja. Får jag ta några till här?
0: Ja, jag tänker att djur, sen kommer vi till de svåra, så jag kan snabbt gå igenom mina, då har vi de ytliga frågorna som vi snabbt har gått igenom.
1: Du tycker det här är ytligt?
0: Nej, inte det är ytligt, men jag tänker att du, sen kommer de stora frågorna. Vad är jag rädd för?
1: Ja.
0: Vad tycker jag inte om? Vad ska jag bli när jag blir stor?
1: Ja, alltså faktiskt, jag kommer behöva en låt mellan här. Men alltså djur, späckhuggare.
0: Nice!
1: En liten sån här, en artefakt från min tid som liten tönt.
0: Har du sett Free Willy?
1: Klart jag har. Will has been freed many times under my watch. men ja, jag tycker att de är riktigt banging djur, och jag funderar på dem ovanligt ofta, ska jag säga.
0: Jag förstår, det är ju alltså, de är verkligen kickaräs. Det är de som äter hajar, typ.
1: Ja.
0: Alla andra blir uppätna av hajar, men späckhuggarna kommer.
1: Exakt.
0: När det kommer till hajar.
1: Ja, precis. Jag lät mest som att jag nös nu.
0: Jag tänkte jag måste ju snabbt gå igenom mina då. Titus är mitt namn. Födelsedag 15 april 91. Kärntecken, vedur, samma sak. Jag måste pussa mitt finger och peka på dig. Det är så tufft.
1: Ja, faktiskt.
0: Mina smeknamn, Sutit från Titus andra vägen. Jag kunde inte skriva mitt namn rätt väg, så det blev alltid Sutit istället.
1: Mm.
0: Jag förstod inte att man skulle skriva från höger till vänster, utan jag skrev från vänster till höger.
1: Du skulle egentligen behöva födas in i något ställe, var liksom arabiska istället, det bara skriver åt andra hållet.
0: Sen har vi också Titu, Stibo, MC Pahis, bland annat.
1: Mm.
0: Sen har vi favoritfärg, det är grön, skulle jag säga.
1: Okej, okay, ja.
0: Fast jag brukar inte klä mig i grönt, men grön är en jättetrevlig färg.
1: Jag är väldigt millennial att tycka om grönt, har jag förstått.
0: Det har blivit hjärntvättad av min generation.
1: Ja, exakt.
0: Ah, äsch, jag trodde det var originell igen.
1: Ja.
0: Typiskt vedur.
1: Mm,
0: sen faktiskt har vi ju mat, pizza, tacon eller tortillo.
1: Okej. Okay.
0: Tortillo.
1: Tortillo.
0: Helt jövliga.
1: Ja, okej.
0: Okay. Djur, apa eller hund.
1: Okej, okay. O-O-A-A.
0: Ja.

0: Det var Fits and the Tantrums med Handclap. Klockan är 8.40 och du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon. Titus har förberett ett ordentligt vänskapstest här som du har dragit rakt ur någon sån här väldigt vetenskaplig kompisbok som någon tilldelade i lågstadiet.
0: Ja, jag tror det var Freud som utvecklade den från första början.
1: Yep.
0: När han satt i Schweiz och grubblade på livet, eller var han bodde.
1: Exakt, alltså han hade fullt upp hela sitt liv, vad kan man säga. Mm. Men helt tydligt så är det här nog frågor som fungerar. Jag känner att vänskapen spirar as we speak. Och nu, som du sa, så kommer de här svårare frågorna. Nu har vi avverkat det här som man kanske så här vet utan att tänka efter så mycket. Typ vad man heter när man fyller år. Det känns som att det tog länge för dig att lära dig när du fyllde år. Liksom från mina, baserat på mina fördomar.
0: Ja, jag tror att jag var för upptagen med andra saker. Typ klättra i träd och leka med stenar och käppar.
1: Just det.
0: Jag tycker du sa att det var neandertalare igår och det kanske stämmer.
1: Vår vänskap hittills bygger väldigt mycket på mobbning. Men alltså, nu känns det som att steken kanske vänds eftersom att nu kommer det sådana här svåra frågor. Typ som så här, alltså nu känns det lite känsligt för mig att öppna upp för dig om att vad jag är mest rädd för.
0: Det är sant, alltså först är det ju ytskrap och sen hoppar vi huvudet för det rakt in i djupa änden av simbassängen.
1: Mm,
0: för men det är ju det här jag är rädd för.
1: Ja, alltså innan jag dyker in i det här så kan du föregå med gott exempel och säga vad du har på din lista. Vad är du mest rädd för?
0: Ja, okej, så du vet hur många beans det har spilts här idag.
1: Ja, jag är rädd att jag kommer säga någonting som är du fuckat. Ja. Att det liksom finns inte, jag kommer inte gå tillbaks efter att jag sagt det jag tänker säga.
0: Det blir bara tyst.
1: Ja.
0: Jag skulle säga att det jag är rädd för är att vara dålig och att misslyckas.
1: Alltså förlåt att jag skrattar, men alltså jag känner att jag skulle behöva ha en liten benchmark på vad vi sökt efter i den här frågan. För nu har jag skrivit om att hey, jag är ganska rädd för är det här när man har väntat för länge med att tvätta ur den där alltså duschsilen.
0: Ah.
1: När det liksom kommer fram en hel så här våt frass när du drar upp håret och gegget.
0: Du talar om den här mörkgröna hårslamsealgen som finns där djupt nere i brunnen.
1: Jep, det känns som att den liksom alldeles för ofta ser så nära ut. Det har liksom växt ut egna ben och att den skulle kunna liksom ha intelligent liv för att den har stått där så länge och marinera.
0: Mm, så att när du står i duschen så kommer dens händer upp och tar i dig och drar dig i avloppet.
1: Ja, kittlar mig lite på fotsulorna. Tycker jag är läskigt och äckligt och påminner mig nu väldigt mycket om att jag nog inte har rört min duschsil sedan jag flyttade till min nuvarande lägenhet. Nej, vet du vad? Jag har gjort det en gång när jag precis flyttade in.
0: Tycker du det är äckligt att putsa den?
1: Inte egentligen. Jag bara tycker att liksom det här rädslan för ovissheten, alltså det jag inte vet. Jag vet inte hur det ser ut där, vad situationen är i min duschsil just nu.
0: Att finns det liv på månen?
1: Exakt.
0: Eller alltså i duschbrunnen.

0: Det var Lykkeli med Happy Now. Klockan är 8.46. Lyssna på Extremmorgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Jag har en massa saker som inte jag tycker om. Och det var svårt att välja nu när vi håller på med vårt vänskapstest. Jag och Titus här i studion reder ut. Ska vi vara vänner eller liksom, hur kommer resten av den här veckan gå? Och nu är vi in på de här svåra frågorna längst ner i vänskapsboken. Där man faktiskt måste begrunda sin existens nästan. Vi har pratat om vad vi är mest rädd för och nu ska vi in på vad man inte tycker om. Är du en liksom, så här negativ person skulle du säga?
0: Nej, jag skulle säga att jag är positiv och jag är allergisk för när människor gnäller och är sura på saker och tänker på att vara glad.
1: Okej, okay, ja, alltså jag är också kanske mer åt andra hållet att man måste inte choose happiness hela tiden, men man måste inte choose unhappiness.
0: Nej, och att vara bitter och hela tiden belysa det tråkiga och dåliga livet så kommer ju resultera till att du bara ser det.
1: Ja.
0: Så därför är det ju bättre att vara glad och positiv i det.
1: Oh my god, det känns som att vi ska ha någon sån här mental tränare här med oss i studion.
0: Positiv i det, man!
1: Men säg vad du tycker om det här då. Någonting som jag irriterar mig på ganska mycket i mig själv så är alltså, att bli sen. Jag tycker inte om det. Jag tycker det är ofräscht att vara sen.
0: Och är du sällan i tid?
1: Samtidigt så kan det också vara sant att händer ändå lite för ofta för mig. Att jag vet du, så springer in verkligen sista minuten. Oftast så hinner jag, så här, ifall jag ska vara någonstans 00 prick så är jag där kanske 59. 59 och 30 millisekunder.
0: Men du kommer ändå i tid. Du är inte som jag att det är 5, 10, 15 minuter för senare.
1: Jo, eller sen så kommer jag lite sent. Alltså här finns aldrig någonting som heter att jag är jättegod tid. Och jag tycker att det är ett irritationsmoment som jag egentligen säkert skulle kunna göra någonting åt, men istället så väljer jag att klaga om det här i offentlig radio.
0: Alltså, men jag känner ju samma sak, men det är ju egentligen det är för att jag är självisk och hemsk.
1: Okay.
0: För att jag tycker inte om människor som är sena, men jag tycker inte om att vänta, så jag vill inte vara i förtid någonstans.
1: Nä.
0: För då är det bortkastat tid som jag sitter och väntar på någon annan. Men det leder sen till det att jag själv är sen för att jag börjar tänka på något eget eller göra något annat, och så glömmer jag att vara i tid.
1: Okej.
0: Okay. Då präglar jag andra med att jag är försenad för att jag upplever att min tid är så värdefull, vilket är jättesjälviskt och hemskt.
1: Okej, kung Titus. Det här låter faktiskt riktigt orimligt och helt i min smak, men jag gissar att det inte är det som står på din lista av saker som du inte tycker om.
0: Det som jag inte tycker om är elaka människor, fräcka människor och farliga människor. Men det här är ju svårt alltså, för att jag tycker att man ska vara välkomnande och snäll. Jag tycker det viktigaste som finns. Men sen är jag ändå lite blyg i vissa situationer och inte bjuder på mig själv. Och det är ju det som ofta kan komma ut som att man är fräck och otrevlig och ointresserad av andra människor.
1: Att man är en liten diva.
0: Ja, eller att man bara är inåtvänd och ointresserad.
1: För
0: att det är ju tråkigt när människor inte är intresserade av en.
1: Ja.
0: Och jag är ju kanske egentligen intresserad, jag bara vågar inte ställa den första frågan.
1: Åh, men här kan jag tycka lite gulligt ändå.
0: För att jag är präglad av min egna existens. Mitt eviga lidande.
1: Det eviga självhatet.
0: Ja.

0: Klockan är 8.52 och du lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Titus.
1: Hallå! God
0: morgon!
1: Vänskapstestet närmar sig sitt slut. Det som precis knäpper på radion så håller jag och Titus på att utvärdera egentligen det ultimata vänskapstestet som Titus, du har inte ens förberett det här egentligen, utan det här var någonting som föll i ditt knä typ i årskurs 1 när du har fått någon slags vänskapsbok.
0: Alltså det var ju så bra och det var ju så genomförande och verkligen djup analys i det här testet, så jag måste ju ta med det 36 år senare.
1: Jo.
0: Nej, jag var inte ett år, nej, på ett 30 år senare.
1: Det börjar med dig i tid, för du visste att det här kommer ta, ta den tid det tar.
0: Kanske det är när du är 36 som man förstår vad det här går ut på. Knappt.
1: Men oavsett, då har hon ju upp de här frågorna under massa år. Och för mig så känns det som att många av de här frågorna möter jag nu först för första gången i mitt 27-åriga liv. Men inte gör det någonting. Jag känner att vi har klarat det hittills väldigt bra. Här börjar enkelt. Namn, kärntecken, födelsedag. Så det är saker som man kanske lätt erinrar ur sitt töcken i minnet.
0: Favoritmat bland annat, favoritfärg.
1: Yep. Och så sen så har det hettat till här, vi har pratat om vad man är mest rädd för. Titus är rädd för sitt brinnande självhat, som jag har förstått det. Jag är rädd för duschsilen.
0: Det
1: att liksom har spårat ur där. Men oavsett så, vi har kanske lite olika approach till liksom livets skräckar och rädslor.
0: Vad var det som du inte tyckte om?
1: Jag tycker inte om att bli sen och hur ofta händer och händer.
0: Just
1: för mig,
0: det.
1: Att jag blir sen.
0: Just det. Och är det för att du hamnar i dåligt ljus? Eller
1: ja.
0: För att människor tycker att du är störande? Eller är det för att det är störande för dig själv?
1: Det handlar nog mycket om min upplevelse att jag blir så irriterad på mig själv att hur kan inte jag liksom vara bättre? Jag är som på en sån moralisk hög häst och så sen så ändå så kan inte jag bara skärpa mig.
0: Det här är den där eviga strugglen av att vara vedur.
1: Ja, exakt. Vedur things. Vi har två frågor kvar. För det första, när jag blir stor så vill jag bli vad då? Och min bästa låt eller film. Två otroligt svåra frågor. Livets mysterium, som många har beskrivit det här som. Jag känner ju att jag är väldigt kallad till sån här blue collar jobb egentligen. Jag vet att man kanske ser på mig och säger att det här är någon som har noll fysisk kompetens. Vilket också är sant, men psykisk kompetens finns för jobb som typ, jag skulle vilja vara svetsare, jag skulle vilja vara snickar. Det finns den rutten som jag skulle vilja ta när jag blir stor, eller så skulle jag vilja bli Oprah när Oprah dör.
0: Just det, så ha talkshow.
1: Ja, alltså som sådär Dr. Phil, Oprah,
0: just
1: sån här
0: det.
1: Som vet du, lägger sig i och är och kladdar i folks typ, vet du, privatliv och vet du, vältra sig i att oj vad du har gjort underliga livsbeslut och oj vad jag ska make profit.
0: Hur gick det nu så här i livet?
1: Ja, exakt.
0: Så det är någon sorts vardagspsykolog på tv?
1: Ja, jag känner att soldoktorn behöver lite konkurrens där. Ja, exakt. Och så sen, ja, How to Lose a Guy in 10 Days är objektivt den absolut bästa filmen
0: bästa
1: som någonsin har blivit gjort.
0: Jag minns inte om jag har sett den.
1: Nej,
0: men
1: okay.
0: Kanske. Bra fråga.
1: Ja.
0: Jag vill ju bli, när jag blir stor vill jag bli James Bond. Jag vill spela James Bond, det är min största dröm.
1: Okej, okay, är det här...
0: jag börjar downgrada det nu till att kanske det bara blir James Bond-villen.
1: Alltså en liten skurk skulle jag absolut kunna se, särskilt nu när du har den där din...
0: Mozzarella-desen. Mr. Mozzarella!

0: Det var Fanny Avon med Vad gör du nu? Och vi funderar också att Laura är här. Vad gör du nu? Är det blivit dags för nyheter? För klockan är ju 9.
1: Extrem nyheter.
2: Från och med idag den 1 juli så gäller nya tullavgifter. Från och med nu så införs alltså en tullavgift på minst 3 euro för alla paket från länder utanför EU. Och den här tullavgiften så bestäms enligt så kallade varuposter, det vill säga grupper av liknande produkter. Så för varje varupost så betalas en avgift på 3 euro. Till exempel om det i samma beställning finns både en t-skjorta och strumpor så blir avgiften 6 euro. Men om man då har t-skjortor, 2 stycken av olika märken, så är de ändå samma varupost, så då blir det 3 euro till. Men det kan ändå bli att det uppstår märkliga situationer, det här eftersom varupartierna baseras på tullnummer. Så om man skulle beställa till exempel 5 kepsar men nätbutiken av någon anledning skickar var och en i ett eget paket, så måste tullavgiften också betalas 5 gånger. Syftet med den här EU-ändringen så är att bromsa det enorma flödet av paket från nätbutiker som Shein och Temu.
3: Alltså jag måste säga starkt försök att få stopp på de här mummorna och mufforna som går besärk på de här kedjorna.
2: En ny könssjukdom kan ha uppstått i Europa. Det här meddelar internationella hälsoexperter. Den här sjukdomen, vars medicinska namn är dermatofilos, så fanns tidigare bara hos djur som hästar och kor. Men nu har den då börjat spridas mellan människor. Den här sjukdomen så orsakar fjällande hud, knölar och varblåsor på olika delar av kroppen. Och enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC så förekommer smittor hos människor nu främst bland män som har besökt sådana här bastuklubbar i Spanien, Frankrike, Tyskland och Sverige. Men den här sjukdomen så har också påträffats bland personer som tränar kampsport i Norge. Och de här smittorna så har då skett via sex eller annan nära hudkontakt. Enligt ECDC så hade 70 personer smittats fram till mitten av juni. Men det finns ingen anledning till panik i det här skedet, utan det här sjukdomsutbrottet så har varit lokala och relativt små, och de sjuka så har också tillfriskna med helt vanlig antibiotika.
3: Det var ju en jäkla tur i alla fall. Men nice! Hot girl summer incoming och nya saker att vara orolig för.
2: Ja, vi får se hur det här utvecklar sig. Men vi följer med läge och det gör vi i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura. Mer nyheter blir det klockan 10.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Det var Chapel Row med Hot to Go. Klockan är 9.09 och du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon. Vanligen så brukar det här ju hända på måndagar. Och det är ett stort krig, ett stort slagsmål i hela svensk Finland kring det här. För det är ju, vi har ju Jonathan från Vasa, vi har Danne från Lovisa / Liljendal. Och så har vi haft Oki från Kåstad / Helsingfors som har tävlat i det här.
1: Okej, okay, bara de tre.
0: Bara de. Bara!
1: Som, nej men det är som svensk Finlands soldater på något sätt.
0: No, jag tror att det är, vet du, spännande att ringa in. Så,
1: jo, men jo, alltså jag menar inte att det liksom är någon slags nitlott att de ringer in, men att är det liksom det som konstant liksom...
0: Det är, alltså det var Danne i 4 månader tror jag, nästan 5 som ringde in och gissa vilket alltid tänker på. Jag tror Danne har vunnit 1 eller 2 gånger, jag är nu inte 100%.

0: min kära bebis.
1: Ja.
0: Min kära bebis som jag inte kan leva en enda vecka utan.
1: Mm.
0: Så det här betyder att efter LKN ring mig så ska du ta och ringa mig för att gissa vilket tal tänker jag på.

0: Ava, LKN med Ring mig. Klockan är 9.13, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa. God morgon!
1: God morgon!
0: Nu är det dags att plocka upp telefonen för du ska ringa in och gissa vilket tal Titus tänker på. Ring till 0600 14 73 11. Talet är mellan 1 till 10.
2: Vilket tal tycker Titus på, tycker Titus på, tycker Titus på? Vilket tal tycker Titus på, tycker Titus på idag?
0: Och det har blivit dags för vilket tal tänker Titus på tävlingen där du ska plocka upp telefonen och ringa till 0600 14 73 11. Plocka upp luren, ta och ring nu, det är inte måndag, jag vet att det är onsdag, men ändå har någon ringt in. Och vänta, jag ska trycka på rätt knappa. Nej, vad gör jag nu? Nu tryckte jag på fel knapp. Oj, nej.
1: Håll ut ni som har ringt.
0: Vad gör jag nu? Cancel take. Ah, nu, okej, okay, take. Okej, okay, och sen så där. Och vem har vi där?
3: Borgens, Andreas.
0: Andreas!
1: Hej Andreas!
0: En ny tävlare! Varifrån ringer du Andreas?
3: Från Ekenäs.
0: Andreas från Ekenäs, hur är det i knäs idag?
3: Soligt.
0: Soligt! Fan vad nice! Smaskes, det är sommar, det är soligt. Solen skinner i Ekenäs, ta mig tusan, det är fint. Men hej, vilken siffra har Titus tänkt på den här veckan?
3: Nu får du på gissning. Jag gissar på talet 3.
0: Nej, du var så nära. Skulle du ha räknat i 5 och tagit det plus 3, skulle du ha kommit i 8, så skulle ha varit det rätta talet. Tusan, snyggt kämpat Andreas. Har du någon hälsning till resten av slagsmålsteamet? Du har ju kommit med nu into the battle. Du har entered the scene. Du har Danne mot dig. Du har Jonathan och du har Oki. Och nu helt bara kulman takaa kommer Andreas från Ekenäs och ska visa vad skåpet står. Vad har du för hälsning till dina mottävlare? Vi ses bakom skolgården eller?
3: Vi njuter av solen så blir det bra, oberoende hur det går.
0: Oj, det låter fint. Vi har en snygg medspelare här. Tusen tack Andreas att du ringde in. Nästa vecka, nej, då kommer jag fara på loman så det kommer säkert inte vara något Titus-tal. Men i augusti kan du ringa in igen Andreas. Jag hoppas, jag önskar att vi kommer...

0: Det var Olivia Rodrigo med Stupid Song. Klockan är 9.23. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Yle Extrem.
1: Är du ett stort fan av natur-tv, Titus?
0: Jag är inte så bekant med det. Jag hade bara hört de stora älgvandringarna och sen tittade jag smått på det och det fanns ingenting där. Sen vad är det här för bäs? Jag antar att det är helt sist sen när det finns djur där. Men den här våren var det ju också trandansen som vi talade en del om här i Extrem Morgon.
1: Mm-hmm.
0: Och då blev jag ju plötsligt lite mer investerad. Men det var ju igen när man såg bäst bits av det.
1: Ja.
0: Att den här långa delen av att bara titta på tom natur så ni är inte kanske markkapati.
1: Du vill ha en sån här highlights reel.
0: Helst det, ja. Recap.
1: Jag skulle snarare säga tvärtom. För mig så tycker jag att det fina med natur-tv, alltså när det har typ så här livesändningar på någon sån här typ Pendulive, när,
0: ja,
1: det, när föds lite valpar och
0: Norpalive.
1: Norpalive? Ja, faktiskt.
0: Är det den här selen?
1: Ja, faktiskt. Lite trög här på morgonkvisten, men alltså jag håller på och följer med i det, jag tror det är Naturhistoriska museet som har en livestream på en fisk ljus som har ett bo var det varit två ägg. Och det var det sån drama.
0: Och det var det drama där.
1: Ja,
0: vänta, alltså, för det får jag bara alltså ett fiskljus är inte någon sorts mås. Ett fiskljus någon sorts örnfisk.
1: En fiskljus.
0: Örnfisk. Örnfågel. Alltså, är det en örnfisk?
1: Jag skulle säga att det är mer en för första fågel, fisk eller fjäril, absolut fågel.
0: Fågel
1: är vad vi pratar
0: ja.
1: Om just nu. Fiskljus är väl nog lite mer kanske. Alltså, det är nog mer mot en örn. Alltså, den typen av... Det är ju en rovfågel.
0: Okej, okay, just det.
1: Ja, och de bygger väl bonen ganska högt upp och allt sånt här. Och man skulle ju tycka att det är ganska odramatiskt då, med tanke på att det är on top of the world och hålls där.
0: Titta men på alla andra. Det är ju inte roligt att höra historier om liksom overdogs. Man vill alltid höra om underdogs.
1: Mm.
0: Det är lite spännande att de har valt att berätta den där fågelns historia.
1: Ja, exakt. Och det har faktiskt varit lite dramatiskt. Jag tycker ju egentligen om det här lugna i att saker bara liksom morrar och på, som man säger i Österbotten, på de här livestreamarna. Men nu här för en stund sen så hade den

0: här Naturhistoriska centralmuseets kamera fånga ett lodjursbesök i fiskljusens bo.
1: Uppe i trädet?
0: Mm.
1: Oh my god, så kan de klättra upp dit?
0: Alltså tydligen, alltså, det finns otroliga bilder på, alltså, den här, jag tycker den här, det här lodjuret ser lite snopet ut när den väl har hittat upp dit. Lite som så här, vad gör jag här? Det här var ju som inte riktigt tänkt. Och det fanns en viss oro där då från de som följer livestreamen att kommer det här lodjuret då att trampa sönder de här äggen, äta upp dem. Jag vet inte om lodjur äter ägg, men...
1: Och äggen har inte kläckts ännu?
0: Nej, i det här skedet så var de fortfarande fast eller stängd.
1: Det måste ju vara... Det känns ju ganska sent. Vad händer då på hösten? Ska de flyga hela vägen till Sydafrika också?
0: Ja, men vet du vad? Faktiskt en av dem så kläcktes här alldeles nyligen. Så åtminstone en av dem är out. Jag har inte varit och kollat i streamen nu här på ett tag eftersom att jag tydligen måste jobba. Men jag måste säga att det är alldeles för dramatiskt. Det här är som Paradise Hotel. Bara att jag gillar alla karaktärer.
1: Måste de ha bikini eller får de vara topless där?
0: Vet du vad? Find out.

0: Det var Bave med Crayons. Klockan är 9:29 och du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa. God morgon! Extrem morgon.
1: Extrem. Tror du skulle vara en bra fågelförälder, Titus?
0: En bra fågelförälder?
1: Mm.
0: Men jag har alltid tänkt att jag är en bra pappa. Det är kanske för att jag hade en så bra pappa själv. Okej, inte han bra.
1: Okay,
0: han
1: du, är bra. Du är bara en nepo-papp.
0: Ja, för att pappa var bra så blir jag bra.
1: Okej, okay, ja. Just det. Jag känner att det här livet som fågelmor så verkar ju vara lite högt och lågt. När man ser till exempel på de här fiskljusarna som vi pratar om här precis, alltså Naturhistoriska centralmuseets fiskljus live är ju i full sving. Och det är mycket drama där på kanalen, så jag rekommenderar starkt åt folk som älskar natur-tv att ta sig en liten titt. Det har ju på raden med hur man bygger bon. Det är robust och det är, vet du, genomtänkt. Man ser att det finns liksom arkitektur och liksom en tanke bakom varenda kvist som har blivit nedlagd.
0: Är det männen eller kvinnorna, som min man eller kvinnliga fåglarna som bygger boet?
1: Alltså jag kan inte så

0: om quality among birds.
1: Among fish, yes.
0: Men jag skulle säga att här är ett samarbete, kanske. Ett tätt samarbete mellan mamma och pappa. Mm. Och så sen så är det väl nog mamman som liksom lämnar där. Ja, jag vet faktiskt inte. Hoppas att det inte är någon fågelexpert som lyssnar och börjar factcheck mig på det här.
1: Men kanske du vet, så skicka in på WhatsApp 044, vad är det numret? 0, jag kan inte ännu,
0: 044 2800180.
1: Just det numret, eller Arena-chatten. Ja. Där kan du skriva in. Hur bygger fiskehus?
0: Ja.
1: Hur bygger fiskehus? Ljus för fiskehus?
0: Ja, alltså, jag vet inte riktigt, jag bara ignorerar dig just nu.
1: Det
0: finns ju olika, alltså, olika sätt att bygga bon, helt enkelt. Nesting är ju lite mer naturligt för vissa fåglar än för andra. Till exempel duvorna in i stan så har ju notoriskt blivit fruktansvärt dålig på att bygga bon. För att de har ju varit tam någon gång i tiden, de har inte behövt tänka på det här med hur man bygger en stabil, ett stabilt bo för sina ägg och ungar. Just, de lägger ju ner någon så här halvhjärtad liten kvist och kanske någon liten halvrökt tobak som de hittar någonstans, och så är det ett bo.
1: Röka jämnet av det medan de sitter och ruvar på äggen.
0: Ja, och jag funderar att, men där, du, var ju, finns du på den här skalan?
1: De har ju fått, alltså, jag måste ännu bara snacka om duvorna, de har ju fått allt serverat åt dem, för vi har byggt hus och sen kan de flyga in under, vet du, takutsprånget och bygga bo där, ta det lugnt och sånt. Sen har ju vi nu försökt utmana dem med att sätta de här piggarna överallt.
0: Ja.
1: Så att de inte kan liksom bygga bo vad som helst och sitta och chilla vad som helst. Lite ja. Som med människor man inte vill sitta på vissa bänkar eller sova på vissa bänkar, har man gjort dem obekväma.
0: Mm.
1: Men nu har ju duvorna börjat utveckla sådana jättelånga ben.
0: Är det här fakta eller har du hittat på det här? Är det här egna observationer du har gjort på gatan?
1: Jag försöker ge tips åt evolutionen att hej, kanske du var kunde ha lite längre ben.

0: Det var Milky och Mallgrab, Just the way you are. Klockan är 9.35, lyssna på Extrem morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem morgon.
1: Glada nyheter. Under den här låten som vi spelar precis så har jag faktiskt fått övertala Titus nu att natur-tv, eller mer specifikt kanske fiskljusens häckning. Är det häckning när det håller på och ruvar? Ja, jag skulle säga.
0: Jag vet inte. Är häckning fågelsamlag eller är det hela proceduren?

0: djuren?
1: Oklart, men när de sitter och ruvar på sina små ägg i de här stora bona som de har byggt någonstans långt upp bland molnen. Och vi kollar på det här nu under pausen, eller medans musiken spelar. Och jag skulle säga att du är lite omvänd nu.
0: Jo, absolut. Jag brukar ju, eller jag tyckte ju förr i tiden, för jag hade sett ljuset och förstod hur fint det är med,
1: för två minuter sedan.
0: Med live natur-tv, så tyckte jag ju att det är ganska lamt och tråkigt och det inte händer så mycket saker. Och jag föredrar de här highlight reelsen och sånt. Men det här är ju helt nytt perspektiv, tänker jag, för att det är ju som det fanns någon örn som någon tejpade en GoPro på eller något liknande. Sen flög den omkring.
1: Det känns som att Pido skulle ha lite som så här, djurskyddsföreningarna skulle ha lite problem med att man så här går och tejpar GoPros
0: det,
1: på.
0: Det var sån här snäll plåstertejp som man använde. Jag vet
1: fint.
0: Inte hur det funkar på fjädrar.
1: Vad skönt. Vad skönt för den här örnen.
0: Raka bort fjädrarna så den fäster ordentligt. Men det var i alla fall ett jättefint perspektiv när du ser den här örnen flyga omkring och titta på saker och sånt. Så det är ju också kind of det där, eller det är ju ett bildmedium.
1: Ja.
0: Så om du får en intressant vinkel så ändrar allt helt totalt. Det är ju samma med Planet Earth, därför var det så galet. För det var som att de där djuren hade blivit castade när det kom ut. Vet du, det var som att de hade haft satt ut i kyrkpressen, hej, är du en apa, vill du vara med i Planet Earth, så sök nu till den här fina rollen. Och sen castade de här aporna för att det var naturtalent.
1: Åh, det var så underbart.
0: Leonardo da Vinci har ingen, nej, DiCaprio har ingen att säga.
1: Men alltså, jag väntar ännu på, jag kände att du var ändå oändligt mer fascinerad av de här duvorna och hur de överlever i så grymma förhållanden inne i storstan när de försöker lägga ut såna här spikar och grejer så att de inte ska bygga sina bon, som inte ens riktigt är bon heller, utan här är liksom en halv tobak och liksom någon liten kvist som de har hittat någonstans.
0: Ja, pappersrosk som kudde eller något liknande.
1: Jag funderar, skulle det inte vara oändligt mycket lättare att sätta upp lite GoPros för de bona? Och lika njutbart. Jag tror att det finns mycket mer action egentligen i duvornas nästen.
0: Ja, det är sant. Alltså, duvorna är ju riktigt sympatiska och söta och trevliga. Men jag tänker att de har inte kanske ett så innehållsrikt liv. De samlar fimpar, äter brödsmular som någon åldring kastar ut på ett torg. Men jag tänker att det som kanske skulle vara verkligen spännande att se är ju livet av en mås.
1: Livet av en mås.
0: Livet av en mås.
1: Någon som tar livet av en mås.

0: Gelateria. Det var Kai med Gelateria. Klockan är 9.41 och lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem Morgon.
1: Mitt påverkansarbete är i full sväng här på Extremmorgon tillsammans med Titus, var jag försöker få Titus till slut till hatfåglar och istället uppskatta den här ornitologiska sfären som finns tillgänglig för oss allihopa. Jag har alltid sagt det här att man är alltid liksom några år ifrån. Alltså som att ju äldre du blir så desto mer benägen kommer du också bli till att fascineras av fåglar.
0: Att bli ornitolog?
1: Ja, att liksom så här känna att en bra lördagsutflykt för dig är till SES någonstans mitt i en skogsdunge.
0: Klättra upp i ett träd, inte ett träd men ett trätorn för att ha kikare med och titta på vem har flugit in idag.
1: Ja, exakt.
0: Men det var ju spännande att du sa att du, eller att du visste att jag inte tycker om fåglar. Jag tycker de är äckliga och har klor och har näbbar och det där, jag vet inte, jag tycker de är läskiga. Det är ju typ dinosaurier.
1: Det är dinosaurier. Det är mest freak of nature som vi har kvar i nature.
0: Från Dino Time?
1: Från Dino Time har vi kvar Dino Nuggets och Dino småfåglar. Men alltså, jag vet inte vem det är som håller på och för första söker upp nya fågelarter och förhörna får tillåtelse att liksom döpa dem till i princip vad som helst.
0: Och det här är inte Carl von Linnés ättlingar? Eller det var bara plantavel som han hade?
1: Jag har ingen aning. Som sagt, allmänbildning hör inte till mig. Men alltså med fåglar så ska jag säga att jag ändå tror att det är sådär att lite den som nu bara får syn på dem och kan bevisa att det här är någon ny slags fågel som de har spana ut. Så de har också lite så här första ching på det till berätt åt världen vad den här ska heta.
0: Men brukar de då ta på det sättet sådär som i typ science and stuff, så brukar de väl ta sitt egna namn och döpa det. Vet du, Mylar-effekten, han heter väl Mylar och vad hette det här, Pavlov var vi också, någon psykolog.
1: Pavlovs hundar.
0: Ja, så han tog väl sitt egna namn, så är det också samma det Juhani Tapiovaaras bofink?
1: Alltså ungefär, säkert finns det någon sån också. Här finns många fårigårdshagar och ännu fler fåglar. Men alltså, jag satt och kollade här en lista på vad det finns för olika fåglar och de här fågelnamnen, så en är ju värre än den andra. En annan observation som jag också har är att när man googlar på olika fågelarter och vill få en så här fulländad lista på liksom alla fågelarter i hela världen, så kommer det här generationsgapet emot. Att liksom, att vem är det som är intresserad av det här på internet? Jo, det är ju som gamla gubbar och gummor.
0: Och då talar vi inte ens Gen X, utan blir det boomer då?
1: Alltså, vad heter de där riktigt prehistoric-människorna?
0: Neandertalare.
1: Ja, neandertalarna på internet. Så är de som komprimerar de här listorna. Och enda sättet du kan få fram hela listan från vad jag googlar fram nu var liksom att ladda ner en whole-ass pdf, vilket jag nu har gjort. Och jag hittar lite olika fågelnamn här. Och jag vill bara snabbt fråga av dig nu som nyfunnen fågelvän.
0: Ornitologist.
1: Ja.
0: Ornitologitus.
1: Att bara som ett smakprov på hur orimliga de här olika fågelarterna faktiskt är, alltså vad de heter, så skulle jag vilja att du ur en lineup på tre fåglar kan giss dig till vilken av dem som är
0: true or false?
1: Ja, truth or dare. Okay. Vilken fågel är falsk? Okej, okay, så jag har skrivit upp här då.

0: Det var Charlie XCX med Spring Summer 26. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon.
0: Klockan är 9:47.
1: Yeah. Fågelviskaren Titus är här med oss i studion. Rakt från naturväktarna kommer du. Alltså på riktigt så tycker jag att naturväktarna... Tippidu!
0: Var det svart mes?
1: Faktiskt, vi har tagit in en fågel som vi har varit och jagat här utanför studion i pausen. Vi håller på och funderar på det här med att vem som helst kan egentligen få döpa en fågel. Alltså en ny fågelart. Ifall du råkar springa på en i skogen. Så grattis, liksom, stafettpinnen är din. Du får hit på nästa orimliga namn. Och det känns som att det finns ingen reglering i det här. Med vad man får och inte får.
0: Det finns inte en Europakommission för fågelnamngivningsornitologism.
1: Nej, alltså det finns verkligen så mycket sådana här som låter som så otroligt sexualiserade. Typ som så här storbröstad orre. Eller som här låter. Det här låter ju fruktansvärt.
0: Det kommer ju säkert från Bikepsopsaurus rex. Vet du att det är från dinosaurierna som de har fortfarande kvar sådana här farliga stora namn. Fast fåglarna har blivit små och dinorna var stora.
1: Jo, alltså, jag måste säga...
0: Det är kulturarvet de bär på helt enkelt.
1: Alltså jag vill höra vad du liksom tycker om den där åsikten du precis hade efter att du ska få avgör här av tre så här fågelarter som jag har sökt fram här. En av dem har jag hittat på så här farten.
0: Okay.
1: Och två andra så finns faktiskt på en sån här officiell lista av fågelnamn. Jag vill veta för första vilken du tror att det är fake och sen ifall du faktiskt kan stå för det här påståendet du precis sa om att det är så stoiska och liksom dinosaurielika och att de har fått så mäktiga namn. För att jag skulle inte vilja hålla med om det efter att jag berättar åt dig de här. Okej, vilken av de här är fake?
0: Okej.
1: Okay. Ett, skedand.
0: Skedand.
1: Och du får ju inte googla nu.
0: Nej, jag
1: ser
0: jag
1: att tangentbordet går rätt.
0: Jag skriver upp så jag vet du ser dem fonetiskt eller vad heter det?
1: Ja.
0: Nej, inte fonetiskt. Som bokstäver.
1: Du textar ut.
0: Ja, just det.
1: Ja. Sen har vi skriktrana.
0: Skriktrana.
1: Och sen har vi en skomes.
0: Skomes. Mm.
1: Okej, gun to your head. Okay. Vilken av de här är fake?
0: Skedand, riktig.
1: Mm-hmm.
0: Skriktrana, riktig. Skomes, fake.
1: Oh my god, du är en sån fågelvetare. Jag är så stolt över dig. Ja, skomes finns inte mig veteligen ännu. Men första mesen jag hittar i en skog som inte har ett namn. Tro mig när jag säger att det kommer bli en skomes.
0: Jag har ju tittat på Malax Lokal-TV.
1: Mm,
0: och där är ju svartmes, gråmes, blåmes och det var inte en skomes.
1: Ännu.

0: Tycker du att du gör dig bra i arbetsintervjuer?
1: Jag har inte varit på så hemskt många i mitt liv. Nej, faktiskt. Jo, nu har jag varit skapligt.
0: Okay.
1: Acceptabelt. Alltså det har gått helt okej.
0: Okay. Ja, brukar du bli nervös inför det?
1: Jo, alltså en tid så skådespelade jag mera i mitt liv. Och då sprang man på auditions hela tiden.
0: Oj då.
1: Och det är ganska otrevligt.
0: Mm.
1: Ja, men, eller det är verkligen otrevligt.
0: Kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig också att de intervjuerna går till på ett lite annorlunda sätt än de här andra arbetsintervjuerna som vi liksom icke-kulturmänniskor brukar gå på. Nu var jag väldigt kondescending.
1: Men du menar sådana här, alltså jag skulle säga att det bästa med mig är ju kanske det att jag jobbar lite för hårt.
0: Okej, okay,
1: just lite
0: det.
1: För flitig.
0: Jag bara tycker om mitt jobb alldeles för mycket.
1: Jag är kanske för effektiv, det är kanske min svaga sida.
0: Mm, jag tycker ju inte riktigt om att de alltid försöker kasta lite curveballs på en som också sist och slutligen är ganska förutsägbar. En klassiker är ju det här med att i ett fotbollslag, vilken position skulle du spela? Och varför? Och så ska du dra liknelser då till att nej, men jag ska ju jobba som svetsare igen och försöka

0: dra någon slags koppling då till...
1: Ta in några bollar då, inte?
0: Ja, exakt.
1: Sparka några bollar.
0: Men nu ställer jag frågan till dig. Ifall du skulle vara i ett fotbollslag, var på planen eller utanför planen skulle du känna att du bäst befinner dig på?
1: Svår fråga. Alltså hela mitt liv så måste jag ju vara målvakt för att min bror ville sparka på bollen, så jag måste vara i mål. Och okay. Han är 6 år äldre än mig.
0: Ja.
1: Så det var ju som att då måste man vara målvakt konstant. Men det var ju inte alltid så roligt. Det var roligare att få springa på planen. Men Elias gav mig all denna trauma. Och jag måste vara målvakt.
0: Men så vet du vad, jag tror att de största målvakter liksom finns i hela världen har börjat på exakt samma sätt. Att de har liksom i misstag uppnått en professionell karriär som deras något äldre syskon har valt åt dem för att inte fick egentligen vara med.
1: Och kanske det är egentligen den där bördan är att man måste välja, men det att man sen blir stor på det, det hjälper ju också det att jag kunde bli stor på att vara en stor målvakts, fotbollsmålvakt. För att jag väger 100 kilo så är jag ganska stor.
0: The biggest of them all.

0: Det var Goldilocks med Rush. Klockan är nästan 10 om 2 sekunder, så där blir vi dags för morgonens sista nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: En liten pojke räddades under tisdagen igår ur rasmassorna från ett hus i Venezuela 6 dagar efter de kraftiga jordbävningarna. Det här rapporterar Reuters. Den här pojken är 3 år gammal och han var den enda som hittades vid liv under räddningsinsatsens 6:e dag igår enligt myndigheter i landet. Och idag så hade det då gått 1 vecka sedan Venezuela drabbades av dubbla jordbävningar inom loppet av någon minut och dödssiffran steg igår kväll till över 1900 personer. Artisten Chris Brown så kommer att tvingas betala $13 miljoner i skadestånd till sin städare som för 6 år sedan blev attackerad av hans hund Hades. Det här rapporterar amerikanska medier.
0: Det var inte av Chris Brown som han var... Okej.
2: Nej, nu var det hundar. Kvinnan så slängde skräp utanför artistens hem i Kalifornien 2020 när den här hunden, en 90 kilo tung vakthund av rasen kaukasisk herdehund, attackerade henne. Och nu nästan 6 år senare så har kvinnan genomgått flera operationer, bland annat i ansikte och armen, men hon har fortfarande inte kunnat återgå till sitt arbete. Och Brown har själv hävdat att den här hunden var en vakthund och inte hans husdjur, men domstolen slår nu då fast att de går på kvinnan. Linje.
3: Äsch.
2: Usch.
3: Nu!
2: Sen kan jag ännu avsluta med en påminnelse om att senast idag så ska omkring 90 000 finländare betala kvarskatt.

0: skattebetalare så är kvarskattens förfallodag i augusti.
1: Mm. Så, hard hit för bondesöka frugänget, man tror.
0: Absolut. Men ja, så det lönar sig att kolla om man vet att man ska betala kvarskatt, så kolla upp när man ska göra det. Och annars så vet jag, gå och läs mer nyheter i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Där finns ingen kvarskatt. Tack Laura. Mer nyheter blir det 12:00. Extrem Nyheter. Oye, Emmy. Mi papi no me...

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det var Justin Bieber med Speed Demon. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon, klockan är 10.07. Dags att stiga upp. Extrem
1: Extrem. Titus är på arbetsintervju. Jag tycker ju om att sätta folk på plats tydligen. Och vad är nu inte bättre än att ta fram såna här klassiska frågor som kommer upp på arbetsintervjuer. Och en som jag har fått oroväckande många gånger med tanke på att jag inte en gång har varit ute på en fotisplan ungefär. Så när man är i en arbetsintervju så frågade jag en att ifall du skulle vara i ett fotislag, vilken position skulle du ha?
0: Nej, det är en jättesvår fråga, för det enda jag känner till är ju målvakt, back och anfallare.
1: Ja.
0: Finns det något annat? Mittfältare.
1: Ja, så kan du väl säga att du är typ höger eller vänster beroende på vad du har för politisk lutning.
0: Och eller center.
1: Ja, exakt.
0: Men vad får de gröna vara då?
1: De är ju hemskt
0: spring på.
1: men Titus, nu har du haft gott om tid att fundera på. Så här, tänk på att nu behöver du kan frigöra dig från den här målvaktspositionen som du har varit fast i, det här fängelset
0: of your own making. Som min bror satt mig in i, ja, utan min vilja, för han ville sparka boll hårt på mig. Han är dessutom 6 år äldre, så det var hårda skott.
1: Oj nej.
0: Det var en hård skola jag gick igenom.
1: Oj nej, jag ser liksom att ögonen blir glansiga och liksom på något sätt, han kryper ihop långsamt i ett hörn här i studion.
0: Sparka bollen i magen på mig, tappar luften och börjar gråta, så var det gråtet! Hur spelar du?
1: Okay,
0: det är
1: men
0: därför
1: vet
0: min näsa ser ut som det ser ut. Jag måste spela fotboll igår.
1: Oj stackarn. Men hör du, nu har du fria tyglar. Vad skulle du vilja vara?
0: Alltså, jag skulle bara vara go-to är ju målvakten, för att det känns som att det var det som jag
1: men
0: gjorde då.
1: Men du är fri från det, du har just sagt att
0: jo,
1: inte
0: absolut.
1: Tyckte att
0: och då
1: det var
0: ju,
1: ditt val.
0: Alltså klassiska drömmen är ju att få vara anfallare, vet du. Mm. Gör lite bicycle kick alla Zlatan, halva planen, jag satsar in i mål. Mm. Det skulle vara jättenice att vara anfallare nu. Mm. Du får en perfekt pass, kunna vet du, bara tjuapa, in i mål.
1: Ja.
0: Dra skjortan av, min mage luckar ut. Blup.
1: Ska det vara din sån här vad heter det, målpose? För de har ju ofta någon sån här
0: alla sina si och glida på knäna.
1: Ja,
0: Jag skulle göra en kullerbytta, det skulle vara min.
1: Bara liksom ställa sig, ta en paus och förbered sig och göra en kullerbytta.
0: Och sen måste man ju, när man spelar fotboll, måste man göra det här klassiska korstecknet.
1: Aj.
0: Och pussa fingrar och peka upp mot Gud.
1: Ja, just
0: det är det klassiska med fotboll. Så stanna upp, gör ett korstecken, pussa fingrar, peka på Gud och göra en kullerbytta.
1: Här kan jag nog förstå att man måste göra efter ett långt liv med att ens bror försöker skjuta ihjäl en med fotbollar i målet.

0: Peggy Goo och Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Klockan är 10.13, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem Morgon.
1: Håller på att plocka ihop vårt dream team av, ifall då jag skulle laga ett fotislag tillsammans, var placerar vi oss helt enkelt?
0: På planen.
1: Det här är ju som en så här klassisk fråga som ställs i arbetsintervjuer, för att det liksom säger att är du en teamplayer eller inte, och tydligen baserat på ifall du liksom säger att du ska vara anfallare och liksom the main bitch på plan, så kanske det inte ger lika goda resultat som ifall du säger att någonstans där i mitten så står jag eller anpassa.
0: Jag vill passa till alla andra, för jag vill se alla andra skina.
1: Ja, exakt.
0: Eller målvakten som tar all skit. Ja. Och också min brors bollar som har sparkat hårt i min mage.
1: Alltså det här visar sig bara vara ett otroligt trauma för Titus. Liksom, vi har jobbat nu i många, många minuter på det här, att få dig att släppa den här liksom, rollen, den här offerrollen som du har haft som målvakt, eftersom att din bror har tvingat dig.
0: Sopa upp all skit.
1: Ja,
0: det var min uppgift. Mm. Jag måste också vara potatisk aldrig när vi lekte rymdskepp. Alla andra fick styra rymdskeppet med en skala potatis. Och det var inte riktigt potatis, det var fantasipotatis.
1: Alltså ändå otroligt vilket grepp din bror har haft.
0: Absolut, det är mina föräldrar som har uppfostrat mig, det är han som uppfostrar mig hårt.
1: Ja, men nu blev vi ju pojkåt det också. Men blir den... Ja, eller det blev nu vad det blev, men oavsett, så nu är du på väg ut i min lineup här, min start. Är det en start 10 eller vad är det man har på fotisplanen?
0: Jag vet inte hur många spelare man har.
1: Det är ju skitmang, men...
0: Jag tror ju det är 4-4-2. Då måste det vara 10 plus en målvakter.
1: Okej.
0: Okay. Är det 11? Jag vet inte. Kanske du vet. Skicka in och hjälp oss.
1: Ja, snälla. WhatsApp nummer 044-2800-180.
0: Men jag skulle säkert alltså vara... Målvakt skulle vara go-to, bara för att det är min trauma. Och sen skulle ju anfallare vara häftigt, för att då får man göra sistiga saker.
1: Ja.
0: Men sen också med att man har blivit 35, så är det roligt att vara, vet du, mer bakom. Och inte, jag har inget lika stort behov av att stå i rampljuset.
1: Mm.
0: Så jag tänker också att typ, vet du, massör eller fysioterapeut.
1: Och du, liksom, du tar dig själv av planen, inte ens på avbytarbänken, inte ens på liksom, läktaren, utan du är liksom det här som händer långt innan själva fotismatchen ens egen rum.
0: Jag vill bara vara med och se hur det går till.
1: Okej, okay, just det.
0: Vad är din drömposition?
1: Alltså, jag måste säga att jag är lite besviken på att du också kom på det här att man kan vara utanför plan, för att jag har ju alltid tänkt att jag är inte så mycket för det här fysiska liksom, arbetet, utan jag vill göra den här mental och ta cred för att jag är liksom mastermind. Så jag vill ju vara tränaren. Huvudtränaren.
0: Just det, som Joakim Löw som krafsar sig i byxorna och åt på sitt finger.

0: Det var Tove Lo med Storm de Fleur. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: Hallå!
0: God morgon! Och har du tittat avundsjukt på dina kompisar som har en extrem mugg eller på dina kompisar som har extrem strumpor, drömt om att jag skulle också vilja ha sån denna? Så nu kan vi råda bot på den situationen, för det har blivit dags för. Så lät det!
2: Is it time?
3: Kekkonen.
4: Asking myself, am I okay?
5: Grab by the pussy.
6: Seve anta war.
7: I have a dream.
6: La demokrati.
8: Really powerful.
0: It is time för Solede, tävlingen där du ska luska ut vilket årtal är det jag söker. Du får tipsen i form av tre olika korta ljudklipp som jag klippt ihop och du ska skicka in svaret på WhatsApp 044-7800-180. Och så här har det låtit den här veckan.
2: Så lätt det.
9: Today we are so excited to show you a new product from Apple called
10: Flexing on it, bitch. Hold up, flexing.
11: Weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken and the answer is...
2: So, let it.
0: Så där har det låtit den här veckan. Jag söker ett årtal och vilket årtal är det? Du ska skicka in det på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal? Väcker det några tankar i dig, Lisa?
1: Det som jag inte ser på streamen nu så kan jag förklara att jag ser ut som en ren framför en bil som kommer i 80 km i timmen på en mörk motorväg.
0: Stora ögon som tittar döden in i vit ögat.
1: Ja, jag har ingen aning vad som pågår. Jag vaknar varenda dag och har svårt att komma ihåg vad det är för årtal nu, as we speak. Så jag känner typ att jag behöver höra det här kanske 30 gånger till och så sen är jag redo att göra ett väldigt obildat
0: beslut.
1: Gissning. Gissning.
0: No, men vi kör och lyssnar en gång till då. Vad är det som jag söker för årtal? Dessa tre korta djurklipp kan du hitta tipset i. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180.
2: Så, lätt det.
9: What today? We are so excited to show you a new product from Apple called
10: Flexing on it, bitch. Hold up, flexing.
11: Weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken and the answer is
2: So.
0: Så där har det låtit den här veckan. Vad är det för årtal jag söker? Du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Det är kvistigt. Det är lite röster. Någon talar amerikanska, någon talar brittiska. Och så hör vi någon som sjunger något tufft på ett engelskt språk.
1: Det är alldeles för mycket röster i mitt huvud. Men alltså, en fråga bara. Är de här saker som har liksom utspelat sig på samma årtal eller är det liksom hintar i själva sakerna de säger?
0: Det kan ju vara både och, men faktiskt det här året så är det så att allt det här har hänt det här året.
1: Okej.
0: Allt det här har hänt det här året.
1: No, men det här i fickan så vet jag fortfarande ingenting. Men vi återkommer väl kanske när man har hunnit fundera. Men skriv in ni som har bättre gissningar än jag på WhatsApp 044-7800-180 för chansen att vinna riktigt saftiga priser. Vi har sockor och muggar och inget annat.
0: Det vill man inte gå miste om. Så här låter den här veckan.
2: Så. Let it.
9: What? Today we are so excited to show you a new product from Apple called
10: Flexing on it, bitch. Hold up, flexing.
11: Weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken and the answer is
2: So. Let it.
0: Vet du vilket årtal det är vi söker? Skicka då in på WhatsApp 044-7800-180.
2: Is it time?
7: Kekkonen.
4: Asking myself, am I okay?
5: Grab by the pussy.
6: Seve anta war.
7: I have a dream.
6: La demokrati.
8: Really powerful.
7: Mm-hmm.
2: It is.

0: Hej igen. Klockan är 10:26 och du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Is it time?
3: Kekkonen.
4: Asking myself, am I okay?
5: Grab by the pussy.
6: Seve anta war.
7: I have a dream.
6: La demokrati.
8: Really powerful. Mm-hmm.
0: It is time för Solet, det är tävlingen där jag söker ett årtal och WhatsApp har gått hett, det har kommit rök ur telefonen, det börjar lukta bränt här i studien för det kom in så många, otroligt många fina svar för att så här har det låtit den här veckan, årtalet som jag sökt.
2: Så, Solet.
9: Today we are so excited to show you a new product from Apple called
10: Flexing on that bitch, hold up, flexing.
11: Weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken and the answer is...
2: Well, so, let's do it.
0: Så där har det låtit den här veckan och vi har fått in rätt svar. Och först var, jag tänker inte säga vem ännu, utan rätt år var ju 2016.
1: Men jag har faktiskt skrivit 2015.
0: Alltså
1: jag känner mig riktigt nöjd, för jag skulle lika bra kunna vara, vet du, så att 2030, det här är nog framtiden.
0: Det var från framtiden, framtidens låt.
1: Alltså kan vi helt bara spjälk vad det var som hände i de här djurklippen?
0: Absolut, för det måste jag bara säga att vinnare är ju självaste Matteo!
1: Grattis, Matteo!
0: Ja, vad är det du hör för ljud där? Vill du berätta, Lisa? Vad är det första?
1: För första så var det ju någonting Apple, hejsan, tjosan. Och jag hör inte Steve Jobs i det här, vilket fick mig att känna att han är stendöd när det här klippet händer. Det här måste ju vara...
0: Du är smart!
1: Ja, jag vet.
0: Damn!
1: Det måste ju ha lanserat typ AirPods eller någonting under det där året.
0: What the...
1: Är det så?
0: Det är rätt svar!
1: Riktigt.
0: Första AirPodsen kom just då.
1: Ja, för jag minns att det var liksom en sjuk uppståndelse om det här, men inte minns jag riktigt exakt när det var. Sen, flexing on that är ju typ Metro Boomin eller något sånt.
0: Det är rätt.
1: Och flex var ju väldigt så här centralt tema i allas liv, typ 2015-2016, tänkte jag. Och så sen sista var Brexit.
0: 100% rätt!
1: Va?
0: Du har ju kammat hem allt, bara förutom att året var fel. Men annars så hade du ju fått allting exakt rätt. Mm. Och det var ju bara ett år ifrån.
1: Du vet vad de säger, nästan räknas bara i kockola.
0: Men det var ju Matteo som kammat hem vinsten. Och du kommer få fina, smaskiga, läckra pris. Kanske en mugg, kanske en strumpa, kanske en strumpa. Nej, du får nog ett
1: en använd strumpa som jag har haft på gång här i studion. Men grattis! Jättebra jobbat. Du ska få hem priser.
2: Is it time?
3: Kekkonen.
4: Asking myself, am I okay?
5: Grab by the pussy.
6: Seve anta war.
7: I have a dream.
6: La demokrati.
8: Really powerful.
2: It is.
0: Och det här betyder att vi måste och lyssna på Metro Boomin. Tyvärr hittar inte rätt sång, men vi får höra Creeping. Så det är nästan samma. Metro Boomin, The Weeknd och 21 Savage.

0: Oh, jag måste sätta på min mikrofon.
1: Mm-hmm.
0: Det var Creepin', Metro Boomin' och 21 Savage med Creepin'. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: Mm-hmm.
0: Klockan är 10.33. God morgon!
1: God morgon! Extrem Morgon.
0: Om 40 dagar, igår var det 41 dagar, idag är det 40 dagar, om jag har räknat rätt, så kommer mitt bröllop att gå av stapeln.
1: Snart har du klarat ut 90 Day Fiancé.
0: Det är sant. Yes! Men det finns ju ännu en hel del att fixa. Det här ledde till att förra natten sov jag gott, förra natten sov jag otroligt dåligt. Jag låg och funderar på allt som måste fixas, allt som måste lösas. Och jag är ju inte så hemskt bra på att fråga om hjälp.
1: Nej.
0: Och jag tänker att jag måste fixa allt själv, för då fixas det och då gör jag det själv. Men det leder ju sen igen till det att man får helt kopiösa mängder man måste göra själv, och sen blir det svårt att hinna med allt.
1: Ja, så känns det inte lika så här fresh och nice att gifta sig om 40 dagar kanske.
0: Nej,
1: för att man är så utbränd av alla saker som ska göras.
0: Allt börjar smaka trä och bajs för att man har slitit och slängt där och det är otrevligt.
1: Ja.
0: Men då har jag varit smart nog, och idag, 40 dagar före bröllopet, kommer vi ha det första mötet med alla, heter det, brudfrämmor och bestmän.
1: Vad sa du att det heter?
0: Är det en brudfrämma? Vad är det?
1: Brudfrämma? Jag vet inte vad det är. Brudtrana.
0: Brudtärna. Är det en fågelart?
1: Ja, jag kommer bara brudtranor.
0: Vad är en brudfrämma då?
1: Jag har ingen aning. Är det här någon sån här nyländsk skit som du har liksom dragit in här nu, så ska det ut ur studien. Ögonaböj.
0: Jag kan inte alla de här bröllopstarmerna.
1: Nej,
0: jag har inte lärt mig dem ännu.
1: De här bröllopsindividerna som på olika sätt är aktiva på er stora dag. Ni ska ha möte med dem.
0: Ja, goda vännerna till mig och Ellen, min sambo, som har ställt upp för att vara såna här viktiga människor på bröllopet.
1: Nice.
0: Som egentligen går ut på att man måste fixa en massa skräp.
1: Ja. Är det någon som är liksom så här kaffeansvarig eller typ måste se till att inte vet jag, börjar spelas musik i tid och rätt slags musik typ.
0: Och springa runt och stressa, fylla på kylskåpet, fixa grejer, lösa grejer.
1: Låter skönt.
0: Det är ju det, men det känns ju som att 40 dagar före bröllopet är lite sent. Och jag har ju inte ännu heller preppat allt som måste göras, för de måste ju få en tydlig lista om att vad är det som måste fixas.
1: Men jag tror det har spårat ur med det här att folk typ planerar sina bröllop 2 år på förväg och har satt alla de här liksom minutdetaljerna redan liksom fler månader på förväg. Och jag tror inte att det här sättet jag vill göra. Alltså jag vill ha i princip ett blixtbröllop. Det ska vara liksom så här kaos. Kaos, bara packat in på de här sista 30 dagarna på sin höjd.
0: Och fixa allting snabbt så bara den.
1: Ja, och så kommer jag må jättepsykiskt bra av det här också, ser jag framför mig. Men jag tycker att det är bra i alla fall att höra att du har sökt hjälp. Det är första steget.
0: Det är första steget att känna att man har ett problem.
1: Ja.

0: Det var Harry Styles med Dance No More. Klockan är 10:39, vilket betyder att Extrem Morgon börjar lida mot sitt slut. Men det, då går du ännu lyssna på med Titus och Lisa.
1: Hej, god morgon.
0: God morgon.
2: Yle Extrem.
1: Som sagt, Titus håller på att planera sitt bröllop så här starka 40 dagar innan själva D-Day, så att säga. Vilket jag tycker att är superbra. Jag är kanske inte den mest planerande typen, utan jag tycker ju om att ta lite dagen, timmen, året som det kommer. Och jag tror att det här är också anledningen till varför jag sällan hamnar i de här planeringsgrupperna som du nu talar om att ni har skaffat för det här bröllopet. När mina vänner har gift sig, så varenda gång, det finns inte en enda gång som jag hamnar i någon annan roll än att hej, skulle du kunna sjunga och spela någonting på vigseln? Det enda du behöver fokusera på. Det enda jag någonsin får göra. Och det är ju som så här, alltså jag förstår ju att det här är damage control. Egentligen. Att det är som så här, att var kan vi lägga Lisa så att hon sprider så lite kaos som bara möjligt.
0: Söndra minst grejer.
1: Ja, och lättast är ju att man stoppar mig bakom ett piano och låter mig känna mig riktigt viktig och stroppig där vid altaret när vigseln äger rum. Och så sen efter det så kan jag bara liksom på något sätt liksom åla mig i det här att hur bra jag har varit och hur mycket allihopa uppskattar min fagra röst och mitt kanske lite mindre fagra piano. Spel.
0: Det är ju roligt att få det över snabbt att det liksom är den vid vigseln, för jobbiga är att om du har något du måste uppträda med liksom senare på kvällen, så måste du egentligen sitta och vänta på hela den här skrämmande grejen. Jag var bestman på ett bröllop nu i början av juni, och sen hade jag hela tiden i huvudet mitt tal jag måste hålla.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tycker det är roligt att uppträda, men sen är det ju också obehagligt om vet du blir jätterörd och det är sådär, jag kan inte prata nu, jag bara gråter, det är så fint.
1: Alltså tvärt emot sig, för jag ska hålla ett tal någonstans så jag märker att det inte riktigt flyger, så tar jag ju till de här krokodiltårarna. För att ingen kan kritisera någon som håller tal ifall de står och pilar ögonen ur sig åt sina egna
0: så ord. Du börjar, du är så fin.
3: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
4: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
3: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Det var Mabel med Shy Girl och Look at My Body Part 2. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: Och vi har fått in
0: en snubbe hit.
1: Ja.
2: Hej.
0: Vem är du?
2: Hej, Kjell här.
1: Hej.
2: En liten fråga angående förra låten. Visar du vad hette den?
0: Den hette Look at My Body Part 2.
2: För du sa det så liksom, för det är ju Look at My Body Part 2, alltså del 2. Jag tänker att Look at My Body Part 2. Att titta på min kroppsdel också. Nu,
0: aha.
1: Ja. Ja. Alltså kanske det är lite meningen att det ska vara läst mellan raderna.
2: Ja, kanske ja. Det.
1: Hmm.
2: Är det en vanlig mening i sängkammaren? Titta också på min kroppsdel.
1: Ja.
2: Att titta
1: inte bara på min själ.
2: Ja.
0: Det är inte kroppsdels tvåan.
2: Ja, det är intro till Vild Älskog och någon vet du vill bara vara en soulmate och så där, och du är så skön person. Men så här, titta på min kroppsdel.
1: Glöm inte bort mitt fysiska lekamen.
2: Just det, vi är jo, bla bla bla, bra människa, du är också kiva och vi har mycket gemensamma jotton och sådär, men kroppsdel. Nu är det kroppsdel och friktion som är i, liksom, i huvudfokus här.
0: Det är inte bara ögonkontakt alltså, utan det är titta på kroppen också.
2: Jo.
1: Alltså det är väldigt speciella diskussioner du kommer in med här, Kjell, men vi är ändå jätteglada att du är här idag.
2: Bra och viktiga diskussioner, eller hur?
1: Har du någon annan

0: på hjärta idag som kanske kommer upp här senare?
1: Det är det att jag måste få ut det här nu. Liksom all kroppsdel prat nu med er. Ja. Sen kan jag vara radiojournalist från och med 11.00. Då blir det bara pajrecept. Kanske gardintips för sommaren. Eventuella EU-direktiv ska gås igenom. Mm-hmm. Och sen en intervju med NICAP.
2: Okay. Men NICAP,
1: de sakerna.
0: Spridda skurar, måste jag säga.
2: Igen har du så fina gäster.
1: Ja, de är inte här tyvärr. Ah. De var i Finland förra veckan. Jag var tittade på dem när de uppträdde med sång och dans.
2: Du borde ju allas. Ha kastat in dem i taxin och kört hit snabbt och intervjuat dem här.
1: Jag borde ju det, men du blev det inte så. Men NICAP ändå och uttala sig. Det är liksom, de har ju lite blivit så där att de är, förutom att de är hiphop från Nordirland, och det är väldigt liksom roligt. Det är bra filis. Men sen samtidigt så finns det ju väldigt så där, vet du, real talk. De är ju, och vissa anser att de är liksom lite provokatörer och lite väl så där, aktivister och sådär. Mm.
2: Men är det inte igen bara Storbritannien som vill tysta ner hela Irland och förtrycka dem? No. Och så har de kastat in dem i rätten och bråkat med dem hela tiden?
1: Det väl lite det jag också, bland annat. Och de ska själv få berätta sina åsikter om det här.
2: Det låter gott.
0: Mm. Vi sitter bänkade. Det här börjar alltså 11:00. Ja, här sant. Bara om några minuter.
1: Tänka sig.
0: Ja, vi väntar med spänning.
1: 13 minuters tålamod kräver jag av dig. Det är allt.
0: Mycket begärt.
2: Det vill du inte missa. NICAP i extrem dag med Kjell.

0: Det var Ronnie Rex med Paprika. Du lyssnar på Extrem Morgon som håller på lite mot sitt slut. Om 10 minuter hör du inte oss nå mer. Men imorgon får du höra oss igen.
1: Ja, tänk vad sjukt. Så här är det. Det är sanningen som kommer ut hit hos mun här. Yes. Vi fortsätter faktiskt imorgon. Vi ska få ta en liten paus, sova lite på saken, komma in med fräscha huvon förhoppningsvis imorgon. Jag hade jättebra med dig idag, Titus.
0: Absolut. Vi håller ju på att bygga broar här, bygga vänskap, skapa mingel, skapa network.
1: Okay, ja. Du låter som någon riktig så här girlboss inom pyramid scheme.
0: LinkedIn här kommer jag.
1: Ja, ja.
0: Snart på fredag ska jag ta fram min produkt jag säljer.
1: Ja. Mm. Och imorgon vill jag veta vad din så här produkt skulle kunna vara.

0: Du hinner tänka lite på saken.
1: Just det, jag tänker du alltså jag i ett nötskal som en produkt?
0: Ja, alltså fritolkning. Du får göra precis hur underliga tolkningar du vill av den här frågan. Så länge jag får ett svar, ögonen böj imorgon klockan 7 i extremmorgon. Tack för att ni lyssnar idag. Vi hörs, ha det bra och ut i solen och njut.
1: Smaskens, god morgon!
0: Kom med det.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Strokes var det där som avslutar extremmorgon för den här onsdagens del. Låten heter Going Shopping. Och Simosas har entrat studion. Jag heter Kjell from Hell och detta program heter Extrem. Du har två direktsända timmar här på Yle Extrem. Jag är så väldigt, väldigt glad att du är med mig.

Extrem dag vaggas igång av en artist som inte kraxar på samma sätt som programledaren här. Det var Veronica Maggio, min vita kanin.

tjenare allihopa. Jag heter Kjell Flamel och det här är Extrem. Det är två direktsända timmar på Yle Extrem. Och inte slipper ni gästerna idag heller. Idag har vi sensationella Kneecap med oss i Extrem dag. Vitsig sån låt vi startar det här sändningen med. Det här är Ian Vandal och Castles in the Sky.

Ian Van Dahl, det här med Castles in the Sky. Jag heter Kjell from Hell. Jag är så tacksam för att ni har joinat mig här i detta program som heter Extremdag. Här på Yle Extrem, jag sänder direkt ända fram till klockan 13. Börjar nu bättre lite sådär som vi skulle ses, vet du, i hissen på morgonen. Eller sådär som, vet du, att vi kommer samtidigt till kontoret eller vi råkas på bussen. Aj morgens, hur är läge? Jag tänker sådär, att jag funderar att vad har människor för mindset för tillfället? För jag kan bara, jag vet bara vad jag har. Min semester börjar om 1,5 vecka, men jag tänker inte just på den. För liksom den börjar sen när den börjar. Den har inte börjat nu, den börjar sen. Så att jag tänker inte så mycket på semestern. Människor tar upp semester. Det känns som att människor i min omgivning tänker mer på min semester än jag tänker på min semester. Om jag pratar med någon kaveri, om jag talar med en familjemedlem eller om jag pratar med någon här för jobbet och sådär, så är det bara, när börjar semestern? Nå, har du redan liksom semesterplaner? Eller visst, jo, nu har jag tänkt så pass mycket på semestern att tänkt ut några grejer som jag ska göra. Men mest så har jag tänkt på min semester på saker som jag inte kommer att göra. Och det är sen. Det är liksom, sen hinner jag drisha i 5 veckor. Så nu har jag liksom tankarna just nu för mig är liksom lite, mest jobb, sen liksom sådär mycket liksom jobb och jobbrelaterade saker att ta upp liksom 75% av min tid just nu. Sen liksom jag har min katt till veterinären i förrgår, så det, nej igår var det väl? Jo igår. Nej förrgår fan. Så det där, så det tar upp lite liksom sådana saker som jag måste göra efter det. Det är inte något, vet du, livshotande eller något, var inte oroliga. Och sen fotis-VM, nu har det blivit på riktigt spännande, för det var ju 10 000 lag med i fotis-VM och nu har de liksom hälften gallrats bort och det där. Och nu har det ju skett skrälla liksom. Holland är inte med mera. Tyskland är inte med mera. Det var en riktigt spännande match. Norges match igår. Jag är glad för Norge. Om det är någon lag som jag skulle hoppas att skulle vinna VM så är det Norge. Men det kan ju nog vara svårt att slå till exempel ett land som Frankrike som verkar ganska överlägset just nu. Men liksom, jag tänker sådär att vad har ni för mindset just nu? Har ni liksom tankarna? Och sen igen, en annan sak. Festivaler har jag ganska få idag, så att förra veckan så ockuperades min hjärna ganska mycket av tuskarelaterade grejer. Både jobb och liksom från en nöjesvinkel och sådär. Då tänkte jag mycket på tuska, men nu är tuska liksom i backspegeln, så nu tänker jag inte på det mera. Och jag har en festival till som jag ska gå på, men den är först om över en månad, 1,5 månad. Så jag tänker inte på den heller. Så liksom undrar att, var har ni tankarna just nu? Tänker ni, är ni oroade över liksom samhälle och politik? Tänker ni också på fotis VM? Tänker ni att ska Kjell Simonsen klara av att sända en fram till klockan 13 eller kollapsa han bara så att byxorna bara blir klar? Vad ockuperar era hjärnor just nu? Man får nämligen dela det här med sig om man vill. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen arenan-chatten arenan.yle.fi. Jag är intresserad av det här, så ni får gärna liksom spill the beans. Det här skriver någon att glad att Sverige åkte ut. Jag tror att i all hemlighet så är de flesta av oss lite glada över det här i Finland. Nä. Kiva, att ni var med i Sverige, men nu kan ni ta lomma.

hel del människor har frågat av mig att ska du inte ha Linda Lampenius som gäst i Extrem? Jag har nog tänkt ha Linda sen efter min semester faktiskt. Jag tänkte att hela världen har velat ha Linda Lampenius nu hela den här våren. Så tänker jag att nu får hon ta lite paus från estraderna och mikrofonerna och nosy journalister. Så att det där, jag låter henne ha lite loma, lite sommar i Lappträsk och sen så kommer Linda Lampenius förhoppningsvis sen på sen sommaren eller början på hösten hit på besök. Det kom ett meddelande här när jag är liksom nyfiken på vad människor, det är första juli just nu. Och har människor redan ångest över att sommaren tar slut eller något sånt här? Eller nu har det ju varit ganska lite jättevarmt i södra Finland åtminstone. Nu var det ju så att från och med imorgon så ska det väl bli sämre väder igen, tyckte jag att någon sa. Eller var det först på veckoslutet? Har människor ångest och stress redan eller kan människor koppla av och ha det kiva? Men här skriver min lyssnare, Fredrika. Har allt möjligt som man skulle vilja fixa där hemma nu när man har egna hemshus, skulle måste målas och annat. Så lite trist när man måste vara på jobb istället. Ska även regna resten av veckan så kan inte måla på veckoslutet heller, men hinner nog i något skede. Jo, Fredrika, var inte orolig. Så att det där, och det är ju kanske har du kanske semester på kommande ännu då? Om du är på jobb nu, men har du ledigt sen senare? Sen kommer här en bild, det kommer en videosnutt här. Det här tänker jag på, det här skriver Matteus. Och det här är... vad händer här? Det här är något spel. Så den där skjuts. Okej, kiva. Jag låter att jag ska vara 800 år gammal. Vi går vidare med Sara Larsson och Pink Pantress. Mm.

Midnight Sun, så Beata skriver här på chatten: jag kommer att uppleva solnedgången imorgon. Sommaren är nästan förbi. Nej, nej, nej, nej, nej, nu vill vi inte ha den attityden. Inte alls, inte alls, inte alls. Vad heter man skriver här på chatten också. Musikaliskt är jag nyfiken på vad OMK fikar på till 2027. Hört att Noora Louhimo är på gaffeln. Men alltså det tror jag nog att är ryktenas rykte det där, för de har inte ens börjat, man har inte ens kunnat börja lämna in låtar till OMK, så jag tror att alla rykten som man då hör vad gäller att vem är på väg till OMK, vem är med i OMK nästa år, så det är liksom, det kan inte finnas någon sanning i någon. För visserligen, ja, finska artister gör, många finska artister gör låtar året runt som de kan skicka till OMK eller få delta själv med i OMK. Men det att det är först i september som det är det där ena veckans fönstret ungefär när man får börja skicka in låtar. Så det att Noora Louhimo skulle kunna vara med i OMK, så visst, absolut, det skulle hon kunna. Hon är det där. Det skulle också sitta på det bra när hon inte är med i Battle Beast, där hon kan syssla med egna grejer. Så det är inte en omöjlig tanke. Sen om det visar sig att Noora Louhimo är med i OMK, så då får jag ta hatten av och gratulera dig för att du hade helt rätt hunch. Det är en bra idé det där. Men någon rykten om vem kan vara med i OMK nästa år, så det tror jag inte att, jag vet inte om det finns ens rykten ännu, för att det finns ju liksom ingenting. Det är ett tomt templat. Jag heter Kjell from Hell, det kommer att bli intervju med Kneecap här om en liten stund. Vi hinner ändå med bland annat lite Taylor Swift för det.

faktiskt har bröllop på gång, tror jag. Är det någon som vet lite mer om det här? Jag tycker bara att det har varit extra mycket i rubrikerna nu under de senaste dagarna igen, att snart så blir det bröllis. Det kan ju hända att det är ett ganska påkostat kalas det. Nice att se Schacke igång både på arenan, chatten arenan.yle.fi eller din arenan app eller sen WhatsApp nummer 044 7800 180. Efter klockan 12 så kommer jag att spela dagens tre viktigaste låtar och ja, vi får se. Det var faktiskt det var en bra kommentar som kom förra fredagen. Det var så att det är tråkigt när jag har heavy med, att jag har heavy med så ofta i dagens tre viktigaste låtar, att det är liksom att för heavy låten vinner alltid, och det är en bra point. Det är en bra point och en bra kommentar. Det som jag alltid har sagt med dagens tre viktigaste låtar är att jag vill ha dem mångsidigt, och jag vill ha alltså att de tre låtarna som spelas varje dag, att de är, skiljer sig kanske delvis från vår musikaliska profil, att det är faktiskt sånt som du inte hör på extrem någonsin eller liksom otypiskt den, så här mitten på dagen. Och sen att de här låtarna, de tre låtarna som jag spelar, att de inte påminner allt för mycket om varann, att de är liksom olika. Och jag lägger till, jag hade en bra diskussion med det här lyssnaren förra veckan. För då sa jag att metal och rock är ändå liksom en ytterlighet åt ett håll. Så därför har jag ganska ofta med rock eller metal som en ytterlighet. Men så har jag ju inte liksom, jag har ju inte två eller tre metallåtar, utan jag har en metallåt med ganska ofta och sådär. Men sen har jag med liksom något mer elektroniskt och kanske något mer akustiskt eller avskalat. Men ganska ofta är det där rock och metal med. Och ganska ofta tycker jag människor att det är det bästa, att det får mest röster. Men det kan jag ju inte sen påverka. Om lyssnarna till Extremda råkar till en stor del tycka om rock och metal, så det är nu inte på mig, men att så är det. Men idag så är det inte rock eller metal, eller åtminstone inte metal med. Det här är väldigt elektroniskt och väldigt liksom mer avskalat. Och nu kan det hända att vissa tänker att du ska spela heavy. Det kommer nog heavy i detta program också. Det som kommer dock till följande så är inte heavy. Det är Kneecap från Nordirland, från Belfast. Jag var och tittade på Kneecap förra veckan och jag tycker att det var jättebra. Jag har lyssnat på Kneecap mycket. Jag har liksom följt med Kneecap nu lite grann, ska vi säga, i ett och ett halvt år. Men första sådana ordentliga synapsen när jag hockade att oj, människor går igång på det här på riktigt. Så det var när jag var i Jakobstad under Jeppis dagar, som jag alltid brukar. Jag kommer att vara där också i år. Och jag hade ett sån här musikquiz där på en sån här stor uteservering, och sen när musikquizet var förbi och resultaten och vinnarna har krönts, så det där, så tog jag och spelade lite mosa resten av kvällen och tog emot mycket önskemål. Och det var någon som kom och önska Kneecaps låt Hood. Och den spelade jag. Tänkte desto mer på det. Jag tänkte, bra idé att spela Hood. Och fan vad Schacke gick igång på det. Och Schacke, och liksom förutom att Schacke dansade och went nuts, så kom många och sa att vitsi, du spelar Kneecap, wow! Och jag var helt så att okej, okay. Jag spelar en Kneecap-låt till ännu sen senare. Och Schacke gick ännu mer igång på det. Och så tänkte jag att okej, här är ju något. Och sen nu, från senioren då man börjar släppa ny musik igen från sitt senaste album Fenien, så jag spelade dem ganska mycket i detta program och lyssnade på dem ganska mycket. Så det var självfallet att jag ville se dem live när de var på Allas Sipo för exakt en vecka sedan. Själv så missade jag möjligheten tyvärr att intervjua dem. Men från Yle, min duktiga kollega Stella Strömberg var på plats och hon snackade med hela trion, och vi ska höra en liten pratstund med Kneecap om en liten stund. Bland annat angående det att de anses ju vara ganska sådär provocerande och ställningstagande, och människor kanske lite, alla smälter inte det de säger och tycker, och de ska säga sin åsikt om bland annat detta, hela Kneecap-trion. Före det, Terra och Musik för alla.

alla. Till förra ska vi snacka med Kneecap och vi ska snacka lite om det här att vara provocerande. För de anses vara ganska provocerande, Kneecap. Hur ser de själv på det hela?

0: I think especially in our line of work and where we're from, we should be provoking the right people. I think being provocative is also subjective. Do you know what I mean? Like a lot of people, like a lot of people in our areas wouldn't think we're not like necessarily being provocative by talking about Palestine or wearing keffiyehs or having Palestinian flags and, you know, talking about these things on stage. Like, to us, that's not controversial or provocative. To us, that's just what's right. So I think when you talk about, like, I think that's something that the UK government and stuff like to call us, like, provocateurs. Like, obviously with hip hop, you're supposed to be provocative. I think you're supposed to. I think people on stage should be questioning the status quo, which in itself obviously is provocative to people. But I think it's very subjective. I think we're doing what we believe to be right, and of course it upsets and provokes the right people, the people who are supposed to be provoked, or else nothing's gonna fucking change.
1: As you said, we're like labeled that, and it's subjective, and we are deemed more controversial than a factory that manufactures weapons that's used to kill children and mothers and families in Gaza. And for some reason, this is the propaganda, that's not controversial, but a band talking about things is, because they always wanna, it's this constant PR war of trying to, you know, twist it and flip it and talk about us and not talk about Palestine. Like, making drones, parts for drones, or making weapons that are killing people is less controversial. So that's the real controversy here.
2: Kollega Stella Strömberg träffade hela Kneecap-trion för deras keika i Helsingfors för en vecka sedan. Och det, alltså, Kneecap är ju det nordirländsk hiphop, och det är ju liksom väldigt, när du lyssnar på deras musa, så det är ju liksom väldigt mycket party, och det är ju igång, det är ju sånt som man lägger på, om vi tar helt musiken, så man lägger ju på Kneecap när man vill ha liksom festen igång och hålla igång det. Det har jag själv bevittnat när jag som sagt spelar lite musa på en sommar, så här uteservering i Jeppis förra sommaren, och märkt att så jag spelar Kneecap, så då fan började hända. Men sen är det ju förstås också mycket hur de pratar på deras cake, och liksom också i Helsingfors för en vecka sen, så det är ju, visst hade de också skoj, de skojar mycket och talar om sprit och att ha roligt och sån här finsk bastu. Men det som Kneecap blev ganska mycket ihopkopplad med förstås

deras aktivism, deras politiska åsikter, och de anses ju också vara liksom väldigt provocerande. Men de själv tycker att inte försöker de provocera, de försöker säga deras sida av sanningen. Och de tycker ju själva att det liksom är kontroversiellt att det som de gör, att de är en hiphop-trio från Belfast som liksom gör musa och säger deras åsikt om hur de tycker att hur människor och länder behandlas fel och det begås folkmord och liksom att människor dödas. Att det anses vara kontroversiellt, medan sen liksom att firmor och företag nog gärna ger pengar på att liksom tillverka vapen och sälja vapen som dödar barn. Så där liksom ser de lite skillnaden i den här diskussionen. Det här låten spelar Niqab givetvis förra veckan. Det här är en av deras större hits. Det här var faktiskt den låten som fick igång Shackle. Det här var den första riktiga icebreakern. Att det var liksom så där. Någon bra stämning före den, men sen när de spelade det här så då höjdes leveln på cakean ytterligare. Där är Niqab med Get Your Brits Out.

av Kneecap och vi ska fortsätta snacka lite med Kneecap. Stella Strömberg var och pratade med dem förra veckan och frågade lite om hur, när de själv märkte att de har en plattform, att de faktiskt har blivit något av ett namn och människor lyssnar på dem.

0: and we're going to kind of now talk about Palestine, which is a good thing the bands do, but this is something that's integral to us as people and as NECAP. If you look at the walls in Belfast, you'll see the murals, you'll see Palestine, you'll see Nelson Mandela, the Black Panthers, or the Spanish Civil War, and all of these kind of iconic moments of international solidarity. I think like a big moment in general was definitely Glastonbury last year, where we've seen, you know, they're always trying to say that you have to keep music out of politics. That's what people at the top always say, because I don't think they want that to be blended together. They want to say to keep it separate. But I think Glastonbury was a great example of how we can have a good time, but also, you know, have empathy for what's going on in Palestine, and to raise awareness and to raise money and trying to talk about this thing. So Glastonbury was definitely a moment where I saw, not just us, but in general as a collective, because it's a collective movement, this is something that I felt like, you know, we're having some small impact on people.
1: Det här trion i NECAP, så de har egentligen alltid gjort det som de gör, både musik och liksom allt ställningstagande och liksom välgörenhet, det har de gjort alltid, och det liksom verkar vara sån här tight community liksom hela Nordirland och Belfast området varifrån de är, att det har de gjort egentligen allt sedan de började göra musik för några år sedan, men förra året så märkte de själv och kanske förstås via den omtalade Glastonbury-konserten förra året var det väl, ja, så att nu händer det på riktigt något. Eller att människor lyssnar på dem. Att de har skapat liksom en plattform. Att de har en plattform. Att det ändrar nog det här Glastonbury på allt. Att det var kanske det där enskilda ögonblick där de märkte att oj. Och det som de inte tänker på så att yeah, pengar och fame. Utan att de har startat en community. Och inte bara liksom en plattform var de tre får vara kärnor. Utan att de har startat en sån här movement. Och en community helt enkelt. Som kan få till stånd saker, att de har en röst och att de kan göra, liksom, ge flera människor en röst. NECAP, mina damer och herrar, och än en gång tack till Stella Strömberg som var och snackade med NECAP. Vi tar och lyssnar på en låt som heter Fenian.

Fenny igen var det där med artisten Kneecap som vi just hörde en liten pratstund med. Det kom en, ett bra meddelande här av Fredrik som skrev tidigare. Måste ha en ny take på Kneecap. Smugglers and Scholars är fruktansvärt dynga och slutspela på extrem, men det här slaps. De är bra och det var Get Your Brits Out-låten som det här meddelandet kom under. Fint. Tack så mycket för din åsikt. WhatsApp nummer är 044-7800-180. För det ska ni komma ihåg att för mig kan ni skriva liksom ärliga åsikter. Är det då sen om mig, vet du, kanalen, programmet, musiken, livet, vet du, jag kan ta det. Jag vill gärna att liksom människor är ärliga. Förstås får man säga liksom glada saker och positiva saker också, men vill man höra av sig och ge riktig kritik så får man göra det också om man vill. 044-7800-180. Det är också diskussioner om ni kan ju skriva skilt, vet du, om ni inte vill att jag läser upp ett meddelande i sändning, utan ni vill kanske att vi skrivs sinsemellan. Så då kan vi också göra så. 044-7800-180. Härligt att märka också att det finns aktivitet på Arenan-chatten. På kommande nu i detta program här efter klockan 12, så det kommer ju att bli dagens tre viktigaste låtar. Sådant är på kommande och mycket annat kiva. Det här är Ariana Grande.

tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Orchid här på Yle Extrem in all of my tomorrows. Klockan är 10:12. Jag heter Shell from Hell. Jag kom på en fråga. Har ni någonsin, och det kan vara, det är svårt, det är en mångfacetterad fråga och svårt att få den ställt liksom sådär tydligt. Men har ni liksom någon gång varit med om en konsert som ni kanske antingen har tyckt att har varit dåliga eller som ni har blivit lite besviken på, men sen liksom kanske många år senare hoppats att vitsi, jag skulle vilja ge en chans till åt den där artisten. För i vissa är så där att om man ser en dålig keikka, det är ganska naturligt reaktion liksom, att om man ser en dålig keikka, ingen känner stor eller liten, och sen är man besviken. Antingen för att man hade stora förväntningar, eller sen tycker man bara att det var asdåligt, eller sen att det var tråkigt eller något. Så blir kanske ens reaktion efter det att okej, men de behöver jag inte liksom föra mina pengar till mera i framtiden. Vet du, att det där var så dåligt och så tråkigt att jag vill inte se det där live mera. Jag kan säga till exempel att jag har sett, nu har jag ju som tur då, jag har ju liksom, det finns vissa sådana här guldkanter i det här jobbet. Man har tillgång till vissa saker och har liksom ett litet privilegium vad gäller då yrke jag har. Och en sak är det att jag sällan i det här landet behöver betala för konserter då. I och med att jag jobbar med det jag jobbar så får jag oftast gå gratis, namnet på gästlistan eller sen pressbiljetter eller någon form av armband och sådär. Och det är nu bara så det. Om hur länge det varar, det vet man inte. Men till exempel Justin Biebers cake var jag till. För jag var ju och tittade på jättemycket konserter, sånt som jag aldrig skulle betala för, jag också att titta på. Jag var titta på Justin Bieber, och det är det sämsta uppträdande jag har sett i hela mitt liv. Det var riktigt kacka. Och jag skulle aldrig fara och titta på Justin Bieber igen. Fast jag får gratis, så nej, det var där nu. Jag förstår att han mådde dåligt även då. Och nej tack, det skulle jag inte gå och titta på. Men sen, orsaken varför jag frågar det här är det att ni minns bandet The Killers. Väldigt stort band. Jag såg dem en gång. Jag såg dem på en festival i Ungern för många, många år sedan. Och det var på något vis, jag tycker ändå om The Killers, men det var en så tråkig spelning. Jag kommer ihåg att jag hoppas att det här är ingenting. Det här är ingenting. Men så blev jag efteråt att tänka på det så att fan, The Killers kanske jag skulle vilja ge en chans till åt. Att nu tror jag, för de har varit i Finland sen dess ett par gånger tror jag till och med, men jag har inte brytt mig att fara. Men nu tror jag tror att liksom, nu har det gått så mycket tid sen det här tråkiga Killers-cakean att nu skulle jag kunna tänka mig att ge en chans till åt dem. Jag såg dem en gång, det var tråkigt, men det där, om de kommer kanske någonstans hit i närheten av Finland så är jag beredd på att ge en chans till åt dem. Deras frontman som heter Brandon Flowers, han har släppt solomaterial. Han har inte släppt solomaterial på 10 år. Men nu är ut med en ny låt och den heter Plants.

ja, jiha, det här var sångaren i The Killers, Brandon Flowers, och hans nya låt som heter Plans. Han släpper ett nytt album i augusti. Nu blir Calvin Harris och Jazzy och Satisfy, sen så blir det nyheter.

0: En ny könssjukdom kan ha uppstått i Europa. Den här sjukdomen, vars medicinska namn är dermatofilos, så fanns tidigare bara hos djur som hästar och kor, men nu har den börjat spridas mellan människor.
1: Wait a minute, hur har det hänt? Ja, vi behöver inte gå in på det.
0: Nej, vi ska, den här sjukdomen så orsakar fjällande hudskador, knölar och varblåsor på olika delar av kroppen. Och enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC så förekommer smittor hos människor nu främst bland män som har besökt sådana här bastuklubbar i Spanien, Frankrike, Tyskland och Sverige. Men smittorna har då skett via sex eller annan nära hudkontakt. Och enligt ECDC så hade 70 personer smittats fram till mitten av juni. Men det finns ändå ingen anledning till panik i det här skedet, utan sjukdomsutbrotten har varit väldigt lokala och relativt små. Och så har de sjuka har också tillfriskna med helt vanlig antibiotika.
1: Inget swish-ljud den här gången.
0: Vi går vidare. Jag kan berätta att från och med idag, den 1 juli, så gäller nya tullavgifter. Nu införs en tullavgift på minst 3 euro för alla paket från länder utanför EU. Den här tullavgiften så bestäms enligt så kallade varuposter, det vill säga grupper av liknande produkter. Så om det till exempel i samma beställning finns både

0: t-skjorta och strumpor så blir avgiften 6 euro. Mm-hmm. Medan två t-skjortar av olika märken betraktas som samma varupost och då betalar man bara 3 euro. Men det kan ändå vara att det blir olika märkliga situationer eftersom varupartierna baseras på tullnummer. Så om man, vi säger att du beställer 5 kepsar men nätbutiken av någon anledning skickar var och en i eget paket så måste tullavgiften också betalas 5 gånger. Så såna här saker kan bli lite knepigt och vi får nu se hur det går med det här. Men syftet med det här EUs ändring är helt enkelt att bromsa det här enorma flödet av paket från nätbutiker som Shein och Temu som kommer till det här landet.
1: Har du någon gång, Laura, behövt göra en sån här liksom tulldeklarering?
0: Ja, alltså jag är faktiskt, där är det tyvärr, det finns säkert mycket roligt i livet som jag går miste om, för jag är för mesig för att beställa saker långt ifrån, för jag vet inte riktigt, just det här med tull, alltså jag vet inte, jag tycker tullen kan vara lite knepig och jag är mesig och sen så får man någon skam och sen, nej.
1: Ja, men jag har inte beställt, ska vi säga, österifrån någonsin någon gång, för där är jag lite sådär som att, vet du, man har hört så mycket horrorstorien. Ja. Från USA har jag någon beställt något, inte så där väldigt mycket heller, för det blir ganska dyrt sen med förstås leverans och sen tullavgifter redan från tidigare. Men det är nog så där hur det ska liksom segregeras. När jag har, vet, om jag har beställt något så har det nu varit, vet du, just något, något Pittsburgh Penguins kräs eller något hot sauce har jag gjort. Jag har beställt chili sauce har jag gjort. Men sen när det ska vara liksom skilt där, det är inte bara så där att vad är det för produkt när det är chili sauce. Sen ska vara liksom, finns det en skild kategori sen att är det ananas chili sauce eller är det gjort på bönor eller är det gjort på, vet du, någon annan frukt? Det finns liksom såna underkategorier, underkategorier. Så det, du har inte fel i det att det är ganska krottigt.
0: Det blir, ja, vi får se det. Idag är då första dagen de här nya reglerna börjar gälla. Så vi får följa med läge och se hur det här utvecklar sig och vad det blir för kalabalik. Men i under tiden så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen och sen får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha.

Generation och Young Lean och Storm. Klockan är 6:06. Jag vill säga liksom det, jag har färska nyheter. För jag vet att jag har en hel del extremdal-lyssnare som tycker om ett visst band. Som alltid när jag har spelat dem så brukar ni vara väldigt liksom mycket igång. Jag tror att människor också har bett om intervjuer med dem. Och jag vet att det finns en del lyssnare som är på väg att titta på dem nästa vecka. Men jag har just precis fått ett meddelande till min telefon. Så jag vill vara helt liksom transparent och dela det här nyheten direkt. Jag brukar försöka att inte liksom säga allt för mycket i förväg på vilka gäster jag har på kommande och vilka intervjuer är på kommande. För att jag vill inte jinxa det helt enkelt. För sen säger man att i 2 veckor håller man på och flagga för någon viss gäst. Och sen visar det sig att det blir inte av sen heller. Så då harmar det alltid lite. Men jag tänker nu säga det här. Jag fick just meddelande av en viss manager att jag får nästa vecka intervju med Electric Callboy. Så sådant på kommande i detta program också. Nu är det Ida Rova. Hon har också varit som gäst här.

Idaluva, Pakkalavesko, Louise. Jag är glad att det här Electric Callboy-intervju-nyheten togs så väl emot. Det kom en hel del meddelande här vad människor ser fram emot. Ja, de kommer att uppträda på Ruiz Rock. Jag har själv inte... Jag skulle ha fått träffa dem helt face to face, Electric Callboy. Tyvärr så kan jag inte ta mig till Ruiz Rock, men jag kommer att få en intervju med dem ändå sen på fredagen. Och den kommer ni att få höra nästa vecka före jag sticker på semester. Hej, jag talar lite om det där konserter man har varit besviken på. Antingen sedan man bara tyckte att det var tråkigt eller sedan man tyckte att det var helt skit helt enkelt. Så det kom en kommentar här. För alltså jag hade den vinkeln. Jag sa att jag såg The Killers någon gång för jättelänge sedan. Och konserten var jättetråkig. Så sen tappade jag helt intresse för att se dem live någonsin mera. Men nu känns det som att nu har det gått så många år att jag skulle nog vara beredd att jag skulle vilja se The Killers en gång till ännu och ge dem en chans. Men Riku han skrev ett sånt här meddelande här på Arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi. När jag var och se på Sabaton keikka för ett par år sedan så var Baby Metal lämpare. Jag hade hört om dem tidigare när de där tre små flickorna började skrika i mikrofonerna. Det var det hemskaste keikkan jag har varit på när stora håriga män började dansa som animeflickor. Alltså vänta nu, men publiken som var stora håriga män började dansa som animeflickor. Okej, okay. Det där lät väldigt bizarrt, nästan kriminellt, men att Riku, jag erbjuder en axel att gråta emot ifall du behöver.

0: Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming community i Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
1: Det ska bli lite jungle och keep moving. Efter det så blir det dagens tre viktigaste låtar.

Jungle, Keep Moving. Klockan är 18 minuter över 12. Jag heter Chill from Hell. Och detta är extrem dag. Och nu ska vi övergå till momentet som jag vet att vissa av er har väntat på lite grann. Nämligen dagens tre viktigaste låtar. Indeed, indeed, så ska det bli dagens tre viktigaste låtar och det ska bli det nu. Jag spelar varje dag här i extrem dag direkt sent. Tre splitter nya låtar. Och det är egentligen det som det nu är, förutom att det är människor i de här, bakom de här grupperna och artisterna brukar undvika AI-musik. Och så är det liksom det enda gemensamma nämnaren som de här tre låtarna som jag spelar varje vardag är, så brukar vara just det att de är splitter nya. Det är därför de inte spelas på extrem. Eller så är det så att de är lite sådär väl alternativa. Att det skulle nog inte sitta i den här musikaliska profilen. Det är antingen eller någondera. Vissa av de här låterna som jag spelar som dagens tre viktigaste låt så kommer sen in på playlisten veckan efter eller två veckor senare. Och jag brukar nu försöka göra det till en liten tävling. För när jag spelar alla tre låterna så vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Skriv in och rösta på din favorit. Till 044-7800-180. Och nej, jag kan ju inte lova nu att om det blir dagens tre viktigaste. Liksom, den som får mest röster, den kommer att spelas varje dag på extrem härifrån framåt. Nej, det kan jag inte garantera överhuvudtaget. Men samtidigt som jag nu säger varje dag åt er som stämmer. Primärt med detta så vill jag ju ha, liksom, det primära syftet är det att jag vill spela, att ni ska, jag vill att ni ska höra ny musik som ni tycker om. Låtar som ni kanske inte har hört tidigare, som ni kanske blir favoriter. Och vet du, att ni bara trivs och kanske lite gunga på huvudet. Så kan det hända att ni har glömt låten 5 sekunder senare, men för stunden så mådde ni lite bättre. Det är liksom det där primära syftet. Sen om ni får liksom, om det blir en stor favorit för er för liksom kommande år, så bra. Men sen gör vi det till en liten tävling där samtidigt. Jag vill att ni får tycka till, jag vill ge er möjligheten att tycka till. Att säga er åsikt, påverka. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får analysera eller låta bli att analysera. Eller sen konstatera att käll allt var shit idag. Det får ni göra. Tre stycken låtar har jag och det ska bli en underground artist från Finland. En framgångsrik artist från Sverige. Och sen så ska det bli lite hardstyle. Och vi börjar med hardstylen. Det här är Prime Shock och All I Am.

Prime Shock. Egentligen så var det Prime Shock tillsammans med Cryex där och en låt som heter All I Am. Det var den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Vi går vidare med en inhemsk artist. Jag bör alltid stöda undergrounden om jag kan som så. Jag hoppas att inte artisten själv tar det som en förolämpning att man kallar hen underground, men att det där ändå nu inte kanske en artist som åtminstone än så länge ännu är på de största estrarna, men en väldigt begåvad artist som jag alltid har spelat regelbundet på Yle Extreme i flera års tid. Det här är Detalji och en låt som heter Bring Me Back to Life.

0: Det här var av detalj och samtidigt läser jag att Evanescence låt Bring Me To Life har gått över diamantgränsen i USA. Grattis! Nå, men vi ska skita Evanescence nu och fokusera oss mera på detalj. Detalji är en ung begåvad artist från Finland som alltså nu har spelat också utomlands en del. Och jag blev bekant med henne när hon öppnade för Viagra Boys på On The Rocks för många år sedan när de var första gången i Finland. Och det där, och det var liksom musik som inte alls liksom på det sättet var likadant som Viagra Boys. Men det var så ganska hård, lite så prodigy-aktig techno som Detalji bjöd på. Och sen dess har jag följt med Detaljis karriär. Och musiken har kanske blivit, de här senaste singlarna som har kommit har kanske inte varit liksom riktigt lika hård techno som just The Prodigy. Lite mer mjuka kanter här, men ändå väldigt skönt. Det här var alltså Bring Me Back To Life, en ny singel som släpptes idag. Så jag påstår att ni har inte hört den där låten tidigare. Okej, nu har vi hört två stycken låtar. Vi har hört Prime Shock, vi har hört Detalji. Vi har en låt kvar ännu. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Det här är ingen mindre. Alltså jag saknar den här människan. Jag har träffat honom också ett par gånger. Jag intervjuar honom. En fruktansvärt karismatisk och intelligent människa. Men jag har inte riktigt koll på vad han har gjort senaste åren. Jag kanske bara inte haft raren på. Det är Timbuktu och Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar

0: är alltid något.
1: Idag kanske jag inte hade så hemskt mycket att släcka törsten för er som tycker om rock och metal. Men jag liksom försöker ändå satsa på mångfald i detta segment. Dagens tre viktigaste låtar, att det inte ska bli liksom varje dag samma upp och ner. Det var någon som påpekade förra veckan att det är nog metal varje vecka och alltid är det metal som vinner. Det är att metal vinner och får mest röst av er publiken. Det säger jag bara att publiken, extremda lyssnarna, tycker om metal. Och det kan jag inte, tänka jag inte påverka heller. Men försöker liksom kasta runt vad gäller genrer och stilen av artister och musa som jag spelar i dagens tre viktigaste låtar. Då kan det komma ganska ofta rock och heavy och punk, för det är liksom en ytterlighet. Men sen kan det komma lite country, det kan komma helt sådär mainstream pop, det kan komma hardstyle techno. Vem vet, idag blev det ganska lite för metalfansen, men de kanske får något sen i framtida sändningar. Tre stycken låtar har jag spelat åt er och ni ska så småningom få en liten recap på hur det riktigt lät idag. Skriv in till 044-7800-180, det vill säga WhatsApp-numret 044-7800-180 och berätta vilken var er favorit. Ni får välja då sen hur ni gör det. Berätta ni bara vilken ni tyckte bäst om och därmed jämt. Eller vill ni ge poäng? Vill ni rangordna dem? Vill ni konstatera att allt var shit idag? Helt hur ni vill. 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap här. Så här lät låtarna. Vi börjar med Prime Shock och All I Am.

Nåja, nu får du gärna meddela, vad är din åsikt? Var står du? Vilken låt får din röst? Är det där, är det Prime Shock? Är det Detalj eller är det Timbuktu? Hör av dig 044 2800 180 eller arenan chatten på arenan.yle.fi.

Kehlani här på Yle Extreme, Should I Never. Kehlani och Usher för övrigt med Should I Never. Fint att se och läsa människors åsikter angående dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken splitter nya låtar som ni inte hör på Extrem antingen ännu eller sen någonsin, vem vet. Men här i Extrem då, här är alla fönster och dörrar öppna för all möjlig musik. Tre stycken låtar och ni hinner ännu påverka om ni vill. WhatsApp nummer 044 2800 180 eller sen arenanchatten på arenan.yle.fi. Vi tar och påminner oss själva hur lät det riktigt, hur lät musik kör den idag i dagens tre viktigaste låtar. Prime Shock har vi först ut med All I Am.

har kommit väldigt mångsidigt och brett och jämnt har det kommit meddelanden och röster till de här olika låtarna. Vi ska se vad tycker Schacke. Riku säger, idag var det inte riktigt bra låtar. Jag vet att Riku 666 Riku är troget metal-fan, så det, om det är metal med så brukar det få Rikus hjärta. Men idag var det inte något metal med, men så här tycker Riku. Idag var det inte något, riktigt något bra låtar, men första låten får 4 av 10, andra låten får 2 av 10 och sista får 3 av 10. Så första låten får rösten. Beata säger, jag gillar den första och den andra. Fick inte riktigt tag på den tredje. Idag väljer jag den andra låten. Första smakar bäst idag. Isak säger att du är bäst själv, men jag var inte med nu med min låt idag. Väldigt jämnt spel måste jag säga. Bring Me Back to Life var bäst. Första låten, Detalj var fin, bra melodi och bästa låten. Nummer 3 var bäst idag, säger Max. Prime Shock tar nog hem, de andra var tråkiga. Nummer 1 och 3 kändes inspirationslösa men passar in i sin genre. Blir dock Detalj som får min röst, skulle vara en artist jag skulle kunna se live. Tack för musiktipset. Hör du, var så god, Vilma. Bra åsikt här där. Bäst Prime Shock, andra Detalj, tredje Timbuktu. Prime Shock var bäst idag. Första låten var nog den som går bäst att lyssna på. Idag får nog Timbuktu min röst. Inte riktigt huippulåtar idag, säger Blommen. Första låten var en solklar vinnare, så jag röstar på den. Detalj får mera rösta här. Det är faktiskt jätte jämnt. Det är en knapp marginal. Timbuktu, jag hade, här ser man hur fördomsfull man inte ska vara. Jag hade lite tänkt att Timbuktu skulle kanske ta hem det idag. Och han fick mycket röster, men han fick minst röster av alla. Detalj började sen liksom samla in kärlek. Det var liksom, i början så fick inte Detalj så mycket röster, men sen började det komma mycket detaljröster som nästan räckte till, men ändå inte, för att med en låtsmarginal vinner Prime Shock idag.

Slater här med en låt som heter Dance. Klockan är 11 minuter före ett. Jag heter Kjell From Hell och detta program heter Extrem Dag. Det har kommit lite kommentarer här faktiskt på arenan, chatten. Vad heter man säger? Finns det country heavy metal genre? Det finns det, ja. Det finns country metal och det där... Jag kan ju säga att ett band som liksom lite... inte startade de nu, det inte. Men ett band som nu är sådana moderna pionjärer inom att blanda country och metal, så är ju Volbeat. Alltså, Volbeat, nämligen när Volbeats två första album, när det kom, så då var det ju liksom just att det kombinerar ju country och metal. Och det var liksom lite deras grej. Att, jag kommer ihåg att... Jag kan säga att jag har berättat den här storyn tidigare. Men alltså där... När Volbeat släppte sina två första album, så då släppte de på ett litet skivbolag och ingen liksom visste vem de var. Sen kom de till Finland och så det där så de öppnade för Megadeth i ishallen. Jag var den enda som ville ha en intervju med Volbeat. Ingen annan var intresserad av Volbeat och hela bandet tog emot mig där och vi satt på i ishallens kafeteria och de var så glada att någon kom och intervjuade dem. Ett år senare så hade de en handfull med egna spelningar, alla slutsålda, och då var det så jättemånga som ville intervjua Volbeat då. Så där har man då, ja, det skulle man kunna säga att det är en kombo av country och metal då. Sen kom det lite andra frågor här. Vi ska se. Ska någon på Ruisrock i helgen, undrar Kimmen. Kimmen det är kaffe, heter det här människan alltså här på chatten. Ja, ni kan ju skriva åt Kimmen på chatten att ska någon på Ruisrock. Det är laget sådär. Det får ni gärna också skriva in och snacka, för att jag är nyfiken på just vilka sommarevenemang ni ska på. Jag tror att det var någon som skrev här tidigare i veckan att den ska på tomatkarnevalen och bjöd mig dit också. Skulle ha fixat liksom en gratis biljett till och med åt mig till tomatkarnevalen. Och tyvärr har jag inte möjlighet att gå till tomatkarnevalen och inte till Ruisrock heller. Jag skulle själv, ska vi säga, om jag ska vara helt ledig det här veckoslutet, så skulle jag beklagar inte fari till tomatkarnevalen eller Ruisrock oberoende, för jag skulle ha fari till Tjeckien på min favoritfestival i hela världen. Den startar idag. Den heter Obscene Extreme. Men sen igen, på tal om extreme, så har jag förstått att det har varit något 40 grader varmt i det här, jag menar säga Texas, i Tjeckien nu här i en lång stund. Så att fara på festival när det är värmebölja är inte det bästa, dock kan det vara oundvikligt emellan. Men det blir inte Obscene Extreme heller, det blir inte tomatkarnevalen och blir inte Ruisrock heller, för det blir nämligen Sverige för min del. Jag ska med mitt egna lilla rock'n'rollband och uppträda. Vi har inte haft en enda keikka i år, så vi ska faktiskt flyga över till Stockholm sjukligt tidigt på lördag morgon. Där har vi hyrt en bil. Sen ska vi köra till en ort som heter Kinna. Det är strax utanför Göteborg. Och där ska vi då spela. Så att, och sen så kommer jag att komma hem sent på söndag kväll. Så om jag kommer att ha liksom på måndag sen. Måndag börjar min sista arbetsvecka före min loma. Så om jag kommer att ha en mörk och djup röst på det där måndagen, så är det för att jag har sovit väldigt lite och jag kommer ihåg och jag hade där jobba sent, säger vi. Sen kom det nu en fråga av Isak. Vem ska ta över sen när du far på semester? Ja, jag har ju en duktig människa som kommer att ta över för min del när jag är på loma. Vem det är, så kommer ni att få reda på nästa vecka. Men vi ska inte gå så långt ännu, för att det där, jag har ju ännu ett par sändningsdagar kvar denna vecka, så att vi ska inte ta nu segern ut i förväg. Jag ska börja avsluta min sändning för idag. I morgon så kommer vi att tala om drifting och vi kommer att ha Aaron Kesti bland annat på plats här, som är driftingförare. Sådant på kommande imorgon klockan 11. Hej då!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Midsommar är den enda högtid som jag firar. Jag skiter i jul, jag skiter i påsken, jag skiter i allt annat egentligen. Mm. Jul har jag firat på jättemånga år. Jag tror det blir 8 år kanske i år.
1: Okej, okay, men så du egentligen... Vänta, förlåt. Dum fråga kanske. Ja. Midsommar är ju inte religiöst.
0: Nå, vet du vad? Så här trodde jag också. Och nu rätta mig om jag har fel, för jag var lite full när jag googlade den här grejen. Men under nu midsommarhelgen så googlade jag med mina kompisar att varför finns midsommar? Mm. Och jag tänkte att nu, det är nu en religiös högtid det här. Men det kommer från Johannes Döparen. Som vi firar den här midsommar, liksom den här veckoslutet, på grund av någonting. Men för det heter ju Johanne. Midsommar,
1: Johannes.
0: Ja, Johannes. Och det är från Johannes Döparen. Och var inte Johannes Döparen kajfare med Jesus?
1: Vad är kajfare? Kompis?
0: Kompis, ja.
1: Ah, det kan vara, men åh, jag trodde att det här inte var som bundet till Bibeln. Jag tänkte att det här var någon så här ofornordisk tradition i att det är sommarens längsta dag.
0: Jo, och årets längsta dag. Och jag undrar, har man slått ihop dem?
1: Jag vet inte.
0: Jag
1: nu talar vi om saker, inte vi inte har koll på
0: man
1: igen.
0: Man hör dig i rösten. Jag vet inte. Men i alla fall.
1: Okej, favorithögtid.
0: Ja, det är min favorithögtid och den enda högtiden som jag firar. Och det är någonting kanske ändå som jag känner att jag saknar att inte fira. Eller så här, för jag tycker inte om jul. Jag tycker att det är så jättestressigt och störande. Mm. Och så firar jag det inte, vet du, ens med någon.
1: Och så är det kallt.
0: Usch. Så då valde jag den här midsommaren. Att slå ihop liksom julen och midsommaren. Mm. Att ta jultraditioner till midsommaren, för att det är mycket roligare att göra det när det är soligt och varmt ute. Mm. Och då gjorde jag som så att jag gick ut i skogen och så fällde jag en björk som jag kallar midsommargranen.
1: Ja.
0: Och så satte jag den i verandan.
1: Okay.
0: Och när man vaknade så fanns det paket under midsommargranen.
1: Var det en sexa? Var det ett sexpaket?
0: Där fanns lonkera, där fanns öl, där fanns tobak, där fanns energidricka, där fanns snaps. Nej. Så det här saker som du vill ha under midsommaren,
1: ja,
0: fanns det där. Och då på morgonen så gick man dit, oj, vad kan det månne vara? Och då hade sin midsommargubbe varit där och satt.
1: Oj, en sån vill jag ha.
0: Mm. Och jag tyckte att det var ganska roligt att göra så. Jag tänkte att det här kanske nu blir en ny tradition.
1: Det är jättekul.
0: För det roligaste på julen är ju att du har en gran,
1: ja,
0: och du tror på någonting som inte existerar. Och så uppenbarade sig presenter under granen.
1: Ja.
0: Och det här gjorde jag nu på midsommaren och vi var alla så jättenöjda.
1: Oj.
0: Mm.
1: Men vi alla väntar ju nu ivrigt på att få reda på vem som är midsommarens julgubbe då. Eller midsommargubben, om man vill kalla honom så.
0: Och jag tänker att vi behöver hjälp kanske här. För att jag har inte kunnat med min fantasi. Eller jag tänker att jag ser kanske en midsommargubbe framför mig som kanske lite påminner om Mulle. Vet du?
1: Mulle med.
0: Nej, Mulle i skogen. Är Mulle hemma?
1: Skogsmulle.
0: Kolikock är Mulle hemma. Vet du, en sån man som kanske kommer då med de här presenterna.
1: Mm.
0: Eller är det, vet du, en finlandssvensk supput som kommer med segelbåten och hämtar de här grejerna under granen. Att vem är det?
1: Ja.
0: Hjälp.
1: Jättebra. Hjälp. Jo, det här behöver vi. Jag ska fundera.
0: Ja.
1: Jag liksom ser redan, jag har en outline av vad jag tror att den här mannen är.
0: Mm.
1: Och det, jag tror att vi alla kanske till och med känner en midsommargubbe.
0: Ja, och jag tänker att hjälp, hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Beskriv vem som är liksom midsommarjulgubben eller midsommargubben som jag kallar honom.
1: Ja.
0: Hur ser han ut?
1: Mm.
0: Och vad har han för bakgrund?
1: Ja, det här är så bra. Känns som Wattpad.
0: Ja, 044-2800-180.

0: Nadde berättar här just att hon har varit ett geni och satt ihop högtiderna midsommar och jul. Mm. Och hon har till och med haft besök av midsommargubben som har kommit med paket under lilla jul... Eller vad heter det? Som, vad sa du? Björk?
1: Midsommarbjörken.
0: Midsommarbjörken.
1: Ja.
0: Precis. Och vi sitter här och spekulerar att hur ser midsommargubben ut? Vi alla vet ju julgubben. Alltså ja. det är så här, man kan inte hitta på något mer, utan vi alla vet exakt, han har sitt långa vita skägg och han har röd luva och lite fejt är han och det är så han ska se ut. Men midsommargubben däremot är ju ännu ett mysterium, för ingen har sett honom.
1: Nej, och det är just det, och jag menar, han kom inte till Ing och Kärgård, men han hade nog hämtat presenter.
0: Jo.
1: Det är det, och men jag har inte sett någon midsommargubbe ragla omkring. Nej. Men jag ser ju framför mig hur midsommargubben skulle se ut, han som kommer med midsommarpresenterna.
0: Och jag också. Jag har nu lite liksom försöka samla mina tankar i hur jag tror att han ser ut. Vill du höra?
1: Ja, jättegärna.
0: Okay.
1: Tack.
0: Jag börjar starkt med att han har ölmage. Så okay. Att vi fortsätter ju lite julgubbens fotspår, men jag vet inte om julgubben tror jag är det julbuffén som har fyllt upp hullet. Men här så är det ölmaga. Ja. Och han är också baramaga.
1: Okej.
0: Okay. Ja, med en liten handduk runt höften. Som att han är rakt ut ur bastun. Sen ja. Såklart, huvudet så ska det vara en liten midsommarkrans.
1: Mm.
0: Of course. Mm. Utan det skulle ju inte vara en midsommargubbe.
1: Nej.
0: Han har också, som julgubben, en

0: Och det får inte vara något annat. Det är enda sommarskon man kan ha om ja. Man är midsommargubben. De här plastsandalerna som man kan gå i ur och skur med.
1: Jättebra.
0: Han kommer med paketen i ett fiskenät.
1: Mm.
0: Såklart. Mm. För det är ju hans fångst. Och han kommer inte med släde och renar. Nej, nej, nej. För att varför skulle han?
1: Nej.
0: Han kommer med jetski. Och det här är min midsommargubbe i alla fall.
1: Vad glad jag blir. Mm. Ja, vi har tänkt lite i samma banor.
0: Okej.
1: Okay. Men jag har lite ändå kanske annorlunda.
0: Okej, okay, kör hårt.
1: Jag tänker att han är solbränd.
0: Ja.
1: Det är han absolut.
0: Jo,
1: han,
0: jo, jo.
1: Han har björk i håret. Och näverskor.
0: Jaha.
1: Så nu är vi ju redan och tror att det är mulle, men det är inte.
0: Nä.
1: Och han kommer ju då inte med renen och sledan, utan han kommer med båt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så okay. Tänkte jag.
0: Ja, min var lite rikare.
1: Ja, din var lite snabbare. Ja. Förstås, han har ju platser att falla till. Men jag så min kommer då med båt istället.
0: Mm. Mm,
1: och han är barfota. Och har linnekläder. Men linneskjortan är då öppen.
0: Ja, ah, jo.
1: Så att magan är framme.
0: Bara bröstet. Ser man lite hår?
1: Ja, men han är inte så gammal. Jag tänkte inte att han var 70, jag tänkte att han var 50 i 50-årsåldern. En man i sina bästa dagar.
0: Men så det är midsommarmannen?
1: Tydligen.
0: Okej.
1: Han luktar alltid lite alkohol. Och barnen ska hållas på avstånd när han kommer. Att, vet du, det är ju motsatsen till när julgubben kommer. Så, åh Lisa, nu ska vi lyfta upp honom i farbrons knä.
0: Jo, ingen nej. Sitter i famnen på midsommargubben.
1: Nej, jag ska egentligen bara beskriva en medelålders man som är berusad på midsommar.
2: Oh boy.

0: Bia med Talk hörde ju extrem. Klockan är 29 minuter över ett. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om midsommar och jag tar liksom jultraditioner och gjort dem till midsommartraditioner. För att när jag inte firar jul så tänkte jag, men att jag kan ju någonstans ha dem. Så då kan jag ha dem i midsommar för att det är en tradition jag firar. Men jag tog inte alla traditioner utan bara det här att man ska ha en julgran och en julgubbe. Så då hade jag midsommargranen och midsommargubben. Och vi har suttit här och pratat om att hur vi tror att midsommargubben ser ut.
1: Jo.
0: Jag och Ines, vi var ganska på samma nivå.
1: En liten halvsliske gammal gubbe.
0: Ja, en sån här man som du absolut inte skulle vilja att komma in i ditt hus.
1: Nej. Ingen sitter i hans knä. Det är off limits. Man vill inte ens.
0: Nej, och han luktar alltid lite alkohol och han är alltid lite i fyllan. Han har alltid en promille. Ja. Det är så att han får vara på känn och köra båt.
1: Jo, men man måste vara just under. Och sen har han en liten fluga som cirkulerar på
0: båten. Det är som alla män på midsommaren.
1: Ja.
0: Albin hörde också av sig på WhatsApp, där numret 044-2800-180 och sa att han ser ut som Pettson fast med någon vit seglartröja och vitt kort skägg istället.
1: Ja, nu kan jag se det.
0: Det är ju också en beskrivning på en finlandssvensk man.
1: Ja, jag vet. Vem som helst från Hangö.
0: Jo, absolut. Vet du, vem som helst i en gästbåtshamn. Sandra säger också, och kanske det skulle kunna vara Näcken. Alltså Näcken i bäcken.
1: Ja, då hoppas jag nog att han är snabbt ut och in, för jag vill inte se några nakna män på min gård.

här Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Aj, aj, det har varit veckoslut, hörni.
1: Jo, och alltid efter veckosluten så känns det som att jag behöver ett till veckoslut för att...
0: återhämta dig.
1: Ja, tanken är ju att man ska liksom vila ut, ta det lugnt, samla krafter inför arbetsveckan. Mm. Men jag kommer alltid hit på måndag och säger såhär, åh...
0: Jag är mer liksom sliten måndag morgon än vad du var på fredag när du gick hem från jobbet.
1: Jo, det behöver inte alltid heller vara att det har varit en festhelg, utan det kan vara såhär bara, det är alltså fullpackat med planer, för man måste få som in allting under helgerna. För sen orkar jag som inte efter jobbet börja hitta på något jättemycket.
0: Nä.
1: Så jag är som socialt utmattad och bara det... fysiskt, psykiskt och allt däremellan.
0: Och sen så veckoslutena är ju inte bara till för att man ska vila upp sig för jobbet. Vi måste ändra på det här. Att livet är inte till för att jobba. Nä. Utan du jobbar för att du ska kunna ha det kiva i livet.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja, jag förstår. Har du haft det kiva i livet i helg?
0: Jag har haft det så kiva i livet i helgen. Jag har varit på Ingodagen, en av mina höjdpunkter på hela
1: just
0: året.
1: Det.
0: Alltså bästa dagen, jag älskar Ingodagen, det är så jättebra. Det är bara stort story i byn med massa människor och så går man där. Och det vet jag njuter så.
1: Ja, ja, men det är så här folkfest.
0: Ja.
1: Alla samlas, alla vet att ikväll sker det.
0: Jo, det är ju det. Och liksom, det börjar 10 på morgonen och då är det torri.
1: Oh.
0: Vet du, hela byn så är det avstängt och så kommer det människor dit och så säljer, vet du, någon säljer puttisgröt och så är det de här vinbröderna i grejen som du ska köpa på Ingodagen. Så köper man dem och sen så är det, vet du, livemusik och sen måste man gå på ö.

0: spel och sen så kan man gå hem och pausa eller vad man nu vill och sen på kvällen så är det alltid efterfest.
1: Okej.
0: Men sen är jag också, jag har bara varit ute i skären och måla.
1: Ah, ja!
0: Jag kom därifrån idag på morgonen med båten.
1: Oh, det var därför du var på båt i morse. Jag tänkte att det var någon gammal bild som du hade gått och läckt upp.
0: Nej, jag körde från skären.
1: Ja. Åh, oh, du är så med i båten. Sommarfilis. Mm. Oh, älskar det för dig.
0: Men vad gjorde du på veckoslutet?
1: Jag har ju inte varit på skären och jag har inte varit på Ingodagen. Tyvärr. Nästa år känns som att jag måste delta, för
0: det
1: låter lockande. Men jag har varit här i Helsingfors. Vi har firat Pride.
0: Pride-helgen. Mm. Du var ut där du och tåga. Ja. Var du på tåg?
1: Faktiskt inte, jag missade. Jag missade tåget.
0: Du körde nog.
1: Men jag for till den här stora parken i Helsingfors som heter Brunnsparken. Mm. Där har de lite Pride-evenemang och det är massor med folk och folk är glada och det spelas musik och folk uppträder och det är liksom, det är skoj att stå hej.
0: Ja.
1: Och vi hade picknick där och det var trevligt och vi satt och lite. Det är också, jag måste säga att så här, varje år då jag har varit på Pride i Helsingfors, det är ju bästa så här människospanarplatsen.
0: Ja.
1: Alla har så kiva outfits, alla är på bra humör. Jag såg säkert 7 olika personer som just hade gift sig. Alla är så här, just married. Jo. Alltså det är bara, ja, man känner ju kärleken i luften och det tyckte jag var jättetrevligt. Och sen blev det ju lite kanske kalas på kvällen. Men sånt blir det ibland.
0: Men brukar du fira Pride-helgen här i Helsingfors? Är det liksom en helg som du har inprickad i kalendern?
1: Jo, jag har nog firat det alla år som jag har bott här i Helsingfors och spenderat somrarna här i Helsingfors. Mm. Men jag tycker att det är också, det är lite som Ingodagen. En folkfest.
0: Jag ska, alltså vår före detta kollega Ted Urho, så jag brukar snappa med honom varje dag. Vi har en jättelång streak, flera 100 dagar. Och så skickar han åt mig på lördagen att, ska inte du på Pride? Nej, vet du vad Ted? Det är Ingodagen. Och det finns inte något som går före det.
1: Prioriteringar faktiskt.

0: Jag berättade tidigare att jag var på Ingo-dagen på lördagen. Det är liksom Ingos egna dag. Lite så här byfest. Man går på torg, man säger hej hej åt alla. Alla man känner är där. Alla som har hundar har dem med. Helst också den där 30-gradiga vädret.
1: Jo.
0: Går där med dem, man köper lite vinärbröd. Man ska köpa putisgröt. Så ska man gå på lite öl. Och så delas den ut. Eller delas den ut så jättemycket saker. Det är mest som man måste köpa.
1: Ja, men man kan kanske få en penna eller någonting.
0: Kylskåpsmagnet. Ofta ska man hitta en bara någonstans. Och kanske pennor då också. Men då jag hade liksom varit där på dagen. Det håller ju på då ända från klockan 10 till klockan 7 på kvällen. Nu för tiden. Men så jag var där på dagen. Kom dit genast 10 när det började såklart. För det som man måste göra. Och sen efter det så åkte jag ut tillbaka till kärnan. Så jag tänkte att okej, på kvällen kommer jag komma upp på öl sen. När det passar för de andra som jag skulle träffa. Så råkade det vara så att det var klockan 7 som jag skulle komma dit då. När hela dagen hade tagit slut och efterfesten sen skulle börja på en av de här restaurangerna. Så då har ju alla liksom flyttat sig bort från torget.
1: Ja.
0: Och alla försäljare, alla har farit bort.
1: Ja.
0: Och nu för tiden, så på Ingo-dagen, så brukar det vara en stor inhemsk artist som uppträder gratis på en scen. Och det här året var det Minttu som gjorde det. Och Minttu är ju, hon är en finsk artist som nu har slått igenom här nu. Och hon är också dotter till Lauri Tähkä.
1: Aha!
0: Och Lauri Tähkä var också på Ingo-dagen för att han var och tittade på sin dotters uppträdande.
1: Okej.
0: Okay. Men det som var jätteroligt var att när jag kom till byn, så var det inga människor. Förutom en kvinna som gick väldigt lättklädd över torget.
1: Då?
0: Och då tänkte jag, nej, vad är det? Vet du, för jag som
1: så här
0: brukar inte Ingoborna klä upp sig, vet du, för Ingodagen.
1: Nej, det är kanske en liten solklänning. En bucket hat.
0: Alltså max. Men det här var nu, vet du, att klintarna var framme och låren och upp till, det var allt var liksom att huden var framme. Jag märkte att den lilla gubben i mig kom fram och var så här,
1: aj.
0: Hur går flickorna nu på torget riktigt?
1: Och vad är det här för nymodigheter?
0: Men då var det artisten Minttu som jag mötte på ett tomt torg i Ingo. Och hon hade då inte bytt om ännu från scenkläderna.
1: Nä.
0: Utan hon hade ännu scenkläderna på när hon var ute och spatserade på byn.
1: Jo, men är inte intressant att tänka att det är så olika vad man har på sig då man liksom uppträder vs vad man har som civilmänniska. Det var ju ramaskri här, om det nu var förra sommaren, eller om jag tänker för långt tillbaka. Men då Peg Parnevik, var inte hon som uppträdde framför kungahuset i Sverige?
0: Ja.
1: Kungen var där och Silvia där och hela liksom faderullan. Och då hade hon haft liksom shorts, men liksom de var som mer som en liten underbyxa typ. Och då hade alla varit såhär, så här kan man ju inte klä sig, att det går ju inte att om knugen sitter och kollar på, att skulle nog ta något mer på dig än det bara lilla trosan.
0: Ja.
1: Men inte tycker ju, inte skulle jag ha kollat två gånger om inte det skulle ha varit för att kungen satt där. För att alla som uppträder, alla artister har ju lilla stringen eller bara BH'n på sig. Eller...
0: Det är ju det, att det är konstigt om du är påklädd på scen.
1: Ja, ska du komma där ihop?
0: Det kan du inte göra, du måste ha dina scenkläder. Men sen genom att man stiger av från scenen, så då är det weird, vet du?
1: Ja.
0: Så då är det så här, har du inga kläder på?
1: Ja, man måste ha en bajamajebesök och så kommer man där i lösningen. Nej, nu snabbt upp på scenen igen så är det normalt.

0: Jag vill inte ännu riktigt släppa midsommarspåret, för med midsommar kommer det ofta festligheter.
1: Ja.
0: Och med festligheter kommer det även dagen efter festligheterna.
1: Mm. Mm. Jag tycker att det har blivit så jättejobbigt i den här åldern.
0: För det blir dagarna efter festligheterna.
1: Jo, dagen. Jo.
0: Jo, det håller ju i sig, absolut. Men jag måste slå ett slag för krabbisdagen här nu. Mm. Jag tycker att det finns ingenting bättre
1: än att ha krabbis på midsommar.
0: Än att ha en liten sån här myskrabbis.
1: Ja.
0: Om alla liksom kärnor av någon magisk orsak aligns.
1: Mm. Mercury i microwave.
0: Man har haft en partaj kväll.
1: Ja.
0: Och vaknar på morgonen och känner sig lite sådär mysigt bakfull.
1: Jag förstår.
0: Det är så, man mår inte illa.
1: Nej.
0: Man har inte huvudvärk.
1: Nej.
0: Man känner sig lite så här, ah, jag sov nog lite dåligt. Det blev nog sent igår.
1: Ja, det snurrar nog lite när jag stängde ögonen eller med sängen.
0: Jo. Men man har inte haft någon alarm på. Man har vaknat sig själv. Mm, kanske stiger upp, tar ett glas vatten. Kanske går och lägger sig igen. En liten sån, skrollar lite.
1: Ja.
0: Kanske äter något gott. Bakismat.
1: Ja.
0: För då är det ju så här, nu måste jag få fett, jag måste få salt, jag måste dricka mycket vatten nu för att liksom få tillbaka mina mänskliga krafter.
1: Och det är också när alla vet, sen, för just som typ midsommarhelgen, för att den pågår ändå i många dagar och det är sällan som att man bara skulle fira en dag.
0: Ja.
1: Så att när du har docka så går du och sover, vaknar och har krapula, så brukar du inte få hem, utan då är man är alla tillsammans och sen så ska du fortsätta igen och man är lite sådär när du ligger vet du, i sängen.
0: Ja.
1: Och det är kiva, jag håller med om det, det är kiva.
0: Men jag tycker att det är det bästa som finns till ha sådana här. Och det är såhär, midsommar, alltså det här var faktiskt, jag hade min söndag, midsommarsöndag var otrolig. Jag vaknade vid på min kompis sommarstuga, solen sken, det var 22 grader, jag hade fortfarande på min lilla vita klänning från dagen innan.
1: Liksom. Från nu torsdagen.
0: Ja, nej, men att det var såhär, fot i dasse, kolla mig i spegeln. Ja, nu ser man ut som man gjorde igår och det var, jag vet inte.
1: Allt var bra.
0: Det var jättebra, men jag har också en sån här känsla vanligtvis också, om jag har varit ute fest och vaknar och jag inte har den här smällkrapulan då man på riktigt inte kan stiga upp ur sängen, då tycker jag det är så nice. Många tycker ju det är en bortkastad dag till att krapula, man slösar.
1: Ja.
0: Men jag tycker inte det är slöseri, jag tycker det är att njuta av livet och ta ut svängarna och såhär, nu får jag unna mig. Och man har en orsak till det.
1: Jag märks att du är 24, Ines.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Lite tidigare i sändningen så gick jag ut med att jag tycker att krabbisdagarna är en av de bättre dagarna i livet. Speciellt om man har den här myskrabbisen där hovo inte dunkar och man mår inte illa, utan man vaknar bara och är lite så här trött och ruggig och känner av att dagen tidigare har varit en bra dag. Liksom. Mm. Det är min favoritdag. Man tar det lugnt, man får sovmorgon. Alla vet också, det är så här, man har någonting till skyll på. Man behöver inte vara så kvicktänkt, för det är så här, nej, men jag var och festa igår, så att, no, idag är jag lite sån här bara. Och ni får acceptera det.
1: Ja, det är så roligt, för att det var 20 års åldersskillnad på dig och mig, Ines. Mm. Jag är alltså 20 år äldre än dig. Och jag tänkte också så där när jag var 24, vet du. Jag kände helt samma som dig. Jag kan ännu känna det, men jag har nog märkt att det blir nog tungare, vet du, när åldern kommer på. Mm. Det var väldigt fine mellan att jag var 25 och 30. Ja. Men efter 30 så börjar jag få, vet du, de här 2-3 dagarnas...
0: Att det håller krabbis i sig.
1: Jo, och det är att när jag ska sova så, vet du, det är sån lisko-disko att det är inte sant heller.
0: Oj.
1: Och jag håller på, vet du. Jag vaknar och jag svettas och... vet du. Så du vet vad du har framför dig, men det är 20 år dit.
0: Jo,
1: ingen fara.
0: Jo, jag ser fram emot det. Kanske man hinner lugna ner sig lite för det. Eller så inte. Who knows? Men sen om man inte vaknar med en sån här myskrabbis, utan man har blivit slagen med släggan i huvud och det känns nu, aj, är det inte något bra.
1: Nej.
0: Då kan man har ju lite egna sådana krabbisrutiner.
1: Jo.
0: Att vad gör man för att komma på benen igen? För inte kan man ju ligga och må skit.
1: Nej. Och självmedicinering är ju den bästa.
0: Ja, nu tycker jag att du får definiera vilken typ av medicin här för att vi går vidare.
1: Mm. Det finns ju alltså mediciner som skrivs ut till andra behov. Ja. Till exempel som nästeppa eller så här. Men den är också väldigt bra i krabbis, har jag förstått. Och sen har jag också börjat självmedicinera innan jag ska dricka. För att jag har fått höra att man får inte göra så här, tror jag. Och det här är bara hur jag gör, så jag uppmanar ingen att göra det.
0: Man får inte göra så här.
1: Men man ska alltså överdosera på antihistamin innan man dricker, för att så gör kirurger och, vet du, läkare och de inom vården. För att då slipper du där, vet du, att du börjar skaka nästa dag.
0: Mm.
1: Och så mår du mycket bättre.
0: Darra,
1: ja,
0: alltså.
1: Exakt.
0: Mm, okej, okay. Det har jag inte testat, och jag vet inte om jag kommer göra det heller, för jag är lite skeptisk till det här att blanda olika, vad heter det?
1: Ja.
0: Substanser.
1: Ja.
0: Där har vi den. Men vi fick in ett meddelande här då vi pratade tidigare om krabbolens av Nalle, som skriver att man tar en kall dusch, Burana och valfri energidryck, och så startar man dagen. Och det är så man kommer över de här krabbolensdagarna. Och jag har lite liknande rutin, för jag tycker det sämsta man kan göra då man mår riktigt skit är bara till lämn och ligg.
1: Jo, det är det värsta. Så växer ångesten, så blir ditt mående ännu sämre, du hålls ännu tröttare, du är vätskefylld.
0: Ja,
1: vet du.
0: Jo.
1: Utan det är på riktigt, man borde bara starta dagen, man borde göra något, och göra en kall dusch är jättebra. Och om du har ett hav eller något som du kan simma i nära, som är, vet du, så här uppfriskande.
0: Jo,
1: det
0: är alltid en snabb kur för att komma ur det. Men jag skulle säga att min så här rutin är att jag stiger upp, tar största vattenflaskan i hela huset som jag hittar. Jag tror det är 1,5 liter.
1: Bensinkanistern.
0: Jo. Och sen så sätter jag mig ner och öppnar fönstret först.
1: Ja.
0: Så jag får lite frisk luft, lite ljus in i lägenheten. Så dricker man upp sitt vatten, sitter där tills vattnet är slut.
1: Hela den där 1,5 liter.
0: Jo, det ska, för man pissar ju inte annars.
1: Nej, jag vet.
0: Jo, man är så,
1: och det svider
0: uttorkad,
1: ju njurarna.
0: Man är så uttorkad,
1: och
0: så uttorkad. Och jag tror att det också har någonting att liksom, man måste få ut det ur kroppen bara.
1: Ja.
0: Så mycket vatten på, och sen gärna en liten promenad på det. Så då har vi nog ganska snabbt det upprätt.
1: Ja, för att då märker man ju att på kvällen så känns, man förstår inte ens att man har haft krapula på morgonen när man vaknar. Men kan du

av dig hit till WhatsApp till oss 044-700-180 och berätta att vad är din bästa krabbisrutin? Vad gör du för att starta dagen? Du får också höra av dig på arenan-chatten. Den hittar du när du går in på arenan. Tryck på direkt, scrolla ner, hitta en video som heter Extrem eftermiddag och där kan du chatta med oss och andra.

0: Midsommar till ära så snackar vi lite krabbisrutiner. Säkert en del av oss där ute har haft en tung lördag slash söndag denna helg.
1: Slash fredag.
0: Ja, slash vilken nu dag man har.
1: Slash måndag, kanske idag ännu.
0: Ja, vem vet. Och kul fast man har haft så kan man ju må lite dåligt dagen efter. Och vi har efterlyst nu att hur kommer man över det? Vad är bästa krabbisrutinen för att komma ur det här svackan man har haft efter fest? Och hörni, ni är så visa. Vi har fått in mycket meddelanden på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180 om du ännu vill höra av dig och bidra. Men det är många här som kommenterar det här med vätskebristen. Fredrik skickar in kloka ord. Krapula är 75% vätskebrist. Bästa sättet att förebygga det helt och hållet. Bästa sättet är att förebygga det helt och hållet. Någon liter vatten i slutändan på kvällen så behöver man inte lida så mycket på morgonen.
1: Ja, och jag förstår det.
0: Och vi har också fått in av Annabelle skickar, varannan vatten är underskattat, det förebygger mycket. Och vet du vad, jag håller med. Alltså det är så här, man ska, jag är också den som säger, om någon ska ut på fest så är jag så här, jag kommer ihåg varannan vatten. Mm. Men sen, jag följer ju principen att göra som jag säger, inte som jag gör.
2: Nej.
0: Och jag själv är ju nog kanske inte en varannan vatten-tjej. Men jag fick faktiskt höra under midsommaren ett tips, eller en bekant, då vi pratade om det här varannan vattenkonceptet, så berättade min kompis att hennes bekanta kör alltid att, då får hon fara och handlar inför kalas, så köper hon öl,
2: ja,
0: hälften alkoholfri, hälften med alkohol, och sen bara lägger hon det i samma påse och så
2: tar man den som
0: den
2: kommer.
0: Och det liksom, då får man ju i sig vätskan utan den här uttorkande, jag vet inte egentligen, vad är det alkohol som är uttorkad?
2: Alkohol. Tror jag. jag tror att det är det faktiskt.
0: Ja, men då så. Så då får man i sig annan vätska än alkohol och då mår man också bättre. Och jag tycker att det där är super, då är det ju som öl. Och sen om, ibland så är det med alkohol och ibland så är det utan. Och det här är ju ett bra sätt att må bättre.
2: Jo, och jag tycker att det där är jättesmart. Jag har någon gång försökt göra sådär att jag har haft med alkohol, Fredrik. För jag tar inspiration av någon annan. Jag börjar ju komma i den åldern som man, så ens vänner håller på det här viset.
0: Ja.
2: Men sen så dricker man ju först alla de drickorna med alkohol. Sen så ser man i påsarna, vad är det här för shit? Varför har jag
0: saft? Man går runt i andras påsar.
2: Ja, varför har jag saft i påsar? För inte vill jag ju ha det.
0: Ja, tror du att Freddy skulle märka om jag byter ut den?
2: Exakt, och då är jag ju liksom, för vet du, det skickar man när man börjar märka att ska jag alkoholfri dricka? Ja, det är absolut alkoholfritt man borde dricka då.
0: Jo.
2: Men det är också för att jag uppnår ju inte den fylla som jag vill ha, om jag sen mitt i allt ska börja dricka alkoholfritt.
0: Borde vi lägga en klausul här, eller en sån här obs, vi uppmanar inte att dricka alkohol. Man får jättegärna vara och dricka icke-alkohol också.
2: Ja.
0: Och det är bra, man kan ha det på kalas även.
2: Jo, man får, vad tråkigt, men, säger vi det.

0: Jag har ju uttryckt min kärlek här till restauranger och kaféer som finns ute i skärgården. Jag tycker att de är bäst och det är kivogast att ta sig dit med båt. Mm. För att det känns också som att när du kommer dit så du möter endast människor där som också kan ta sig dit med båt.
1: Jo, jo, jo.
0: Att vi är liksom en liten community när vi sitter där.
1: Båt-community.
0: No,
1: lite bättre folk.
0: Alltså lite bättre, för det är sådär att ja, men, de som inte har båt kan inte komma hit.
1: Nej, sko sug.
0: Ja, det är ju det att det är så hemskt när du måste bli kvar på fastlandet. Jag vet att du så jättegärna skulle vilja komma hit till det här kaféet, men du kan inte, för du har inte båt. Jag brukar röra mig ganska mycket i Baresund. Där finns det, vet du, restauranger och kaféer på diverse olika holmar.
1: Mm.
0: Ett kafé finns det vid en gästhamn på en holme som heter Älgsjölande. Och du kan ta dig dit, men först ska du ta dig med färja över, vet du, till Baresund. Sen ska du köra dit längs med sådana sandvägar.
1: Mm.
0: Sen ska du vänta på en liten mini prom som söker dig.
1: Okay.
0: Och kör dig över. Eller så kan du typ, tidigare kunde du ta en roddbåt, vet du, som fanns där på fastlandet.
1: Ja.
0: Och sen så kunde du ro över. Då vet du, det är ett litet sund du måste ro över.
1: Ja.
0: Men ändå så här, det känns inte lika kiva att komma dit då. Och det är också för att det är jättemysigt att sitta där. Och man sitter, vet du, där och ser på schacken. Man är så här, vet du, här njuter vi nu. Här är vi båtfolket. Men det finns en sak som man måste vara beredd på när man är på kafé eller restaurang ute i skärgården.
1: Ja.
0: Det är män i små speedos.
1: Det här är min hjärtefråga.
0: På riktigt.
1: Det här är min hjärtefråga.
0: Mm.
1: Jag kan inte. Och jag förstår inte. Det här är, jag nämnde här igår redan i eftermiddagen att jag tycker att det borde vara, att man borde kunna böta män i speedos. Mm. Att jag tycker det är oförskämt. Alltså det är bara så här respektlöst.
0: Ja.
1: Tuck it away.
0: Ja,
1: I don't want to see.
0: För det var igår när jag satt där då på det där kafé. Vet du, man sitter lite sådär vid kajkanten då.
1: Ja.
0: Och så kommer det, alla som kommer att sätta sig på terrassen är män som har tagit sig dit med en supbräda från sin båt. För det här är ju också en gästbåtshamn, vet du.
1: Jo.
0: Och då har de kommit och vet du, har de flytvästen på.
1: Ja.
0: Som absolut inte sitter väl.
1: Nej. Det är helt fel den där viktklassen.
0: Ja, de alltså, vet du.
1: 40 kilo.
0: Nej, vet du, de har tagit hundens flytväst helt samma, bara vet du, slipper över
1: ditt en armen.
0: Ja, typ. Och så har den där speedosarna, och då var det också, det var en man så han satt framme och han gick omkring där och han stod och talade i telefon, och han hade hela tiden halva reven framme,
1: ja,
0: med
1: sina
0: små speedos.
1: Sen finns det ju också, om det finns en stol till sitta på, så det som kommer med män som sitter är ju att de breder på benen också, och då blir det en liten manspread där, och en manspread i speedos är någonting som ingen vill se.
0: Nä.
1: Alltså det som, jag skulle vilja ha så här censur, bara som IRL. Undrar om det här.
0: Att skulle jag kunna tocka något i mina ögon nu, så att det skulle bli suddigt sen.
1: Ja, men det är ju, vi kan, det finns ju sådana smart glasögon.
0: Ja.
1: Alltså, det finns säkert någon inställning på det, så här att sensor
0: man ställer in pippeli.
1: Ja.
0: Specifikt. Men det är spännande, för att om jag skulle nu tänka då att jag är den här mannen, så först har jag ju klätt på mig de här speedosarna, sen har jag ju ännu gått en tankeverksamhet i mitt huvud att tänka att nu ska jag ta mig dit till det där kafé som det sitter människor.
1: Barn säkert också.
0: Ja, barn och alla som sitter och äter glass. Jag ska komma i min lilla speedos.
1: Jag ska bjuda på show.
0: Ja, och så tänker man att det här är en bra idé, att nu är du snygg. Att så här skulle jag vilja visa upp mig.
1: Ja.
0: Så varför kan du inte bara sätta kläder på dig?
1: Nej, inte vet jag, det förstår inte.
0: Inte så att jag heller där med fjosse framme.

0: vi nu är här i skärgården.
1: Här är vi.
0: Vi är i skärgården, i våra huvuden i alla fall.
1: Ja.
0: Och hjärtat. Så då, jag kom att tänka på det här. Jag läste en artikel i HBL om öborn Claes Mattsson och Tina Johansson som har stuga på Jormo.
1: Ja.
0: Ön Jormo som är i Pargas skärgård, om inte jag har nu helt ute och seglar i fel vatten.
1: Ja.
0: Och de pratar om hur skärgårdslivet ska se ut i den här artikeln. Och nu läser jag ju inte heller så säkert, så det är mycket bra också. Men det som jag fastnar för är att de vill att det ska vara lite krottot. Det ska vara lite obekvämt. Man får inte ha det för bra.
1: Nej.
0: Gärna ska det inte finnas rinnande vatten.
1: Nej.
0: Inte heller el. Nej. Inga asfaltvägar, absolut inte. Man ska gå på de där grusstigarna och få fästingar och bli myggeten. Och det här är liksom, och absolut inte några fina vässor.
1: Nej. Nej, utan det skulle vara utevässan.
0: Utedasse, och flugorna ska vara där och kittla en i revet då man är där på besök. Och det här är hur skärgårdslivet ska vara enligt Claes och Tina i alla fall. Men jag är så här, jag håller ju med.
1: Jag gör det också. Jag håller 100% med Claes och Tina. Men vet du varför jag tror att jag håller med dem? För att jag har inte råd att ha den lyxiga skärgården.
0: Men skulle du vilja?
1: Nej.
0: Om du skulle ha... Nu, jag sätter 1 miljon på konto.
1: Nej.
0: Ja, nu har du 1 miljon på konto. Skulle du faktiskt få och liksom dra vattenledningar till och skaffa så här porslinstoalett på kärre?
1: Nej, jag skulle kanske nog inte göra det. För jag tycker ju att det är charmigt. Det är ju det att och min... För jag har tänkt så här, när jag blir stor och när jag blir vuxen och när jag inte då mer jobbar här och inte vet du kanske har någon människa i mitt liv, I don't know. Men att min dröm är att
0: bli... blir gammal och ensam.
1: Ja, så min dröm är att bli en riktig skärgbo.
0: Mm.
1: För jag ser så mycket, vet du, jag ser så mycket upp till skärgbor som är så att de bor, vet du, året runt där. Det som de, vet du, färdas med. De har en hydrokopter och så har de då, vet du, sin båt. Och inte är det något fint. Och så har de sin stuga, det bärs vatten dit, det ska eldas, skithuset ska tömmas, gräset måste klippas,
0: ja,
1: det ska fiskas. Och det ur och skur, det har ingen skillnad vad det är för väder, så är du dit ute.
0: Nej, det är ju någonting också med att man går tillbaka till liksom ens grundläggande behov. Att det är så här, jag måste ha rent vatten. Mm. Någonstans ifrån, jag måste få mat någonstans. För oftast om man

0: så länge man ska vara på kärre. Jag tycker det är lite fint. Det är så här, allt annat blir jätteoviktigt då man måste lite kämpa för att få mat och vatten och kunna skit på ett tryggt ställe. Liksom.
1: Det håller med. Och jag ser lite ner på människor som är sådär, alltså har ni inte rinnande vatten där på sommarstugan? Nej, vi har inte. Och vet du, för att det känns, för att de ser på en som att man skulle vara fattig för att man har det så tungt i livet på grund av att man måste ha hand om sommarstugan.
0: Det är tufft, men jag vet inte, nu ska jag sitta här på min höga häst. Vi har nog rinnande vatten på sommarstugan.

0: Madde och jag brukar vanligtvis komma ganska bra överens. Jag tycker att vi kanske ska säga, nu är vi ju vänner.
1: Jo.
0: Vi jobbar i lag och vi som har mycket samma åsikter. Och det är så här, jag brukar nog kunna se dig som en hygglig människa.
1: Men vad är det nu?
0: Men jag tyckte att nu var du inte så snäll.
1: Vad har jag gjort? Vad har jag gjort?
0: Under låten som just spelades så satt jag här och klagade och jag sa att det här är nu första gången typ i livet som jag inte har med åtminstone två läppomadan till jobbet. Jag har alltid i min väska så har jag läppomadan som jag kan smeta på under dagen och det är så här, jag brukar inte ens använda det så mycket, men såklart idag har jag plockat ut dem ur

0: väskan och inte har med dem till jobbet. Och nu sitter jag här och känns som att mina läppar är Saharas vittoöken.
1: Ja, de är krackelerade.
0: Det känns som att de är krackelerade. Jag tror de är lite solbrända, vet du. Och så är det så här, va?
1: De låter lika som, vet du, när man har så här kalsar eller underbyxor och där gummiband har börjat bli dåligt. Ja. Så drar du dem så här... Att
0: ja, och jag satt här och ojade mig. Aj, aj, aj, vad synd det om mig som inte har läppomada med. Mm. Så sannade. Det var synd. Så drog hon fram sin läppomada ur fickan. Och inte så här erbjud. Det kanske jag också säger. Jag förstår, det kanske går over a line att erbjuda ditt läppomada åt mig. Men bara det, nej, nu ska jag lägga på lite läppomada jag här.
1: När du börjar prata om det så börjar jag känna att jag har lite torrt i läpparna. Att nu vill jag sätta på.
0: Ja, men det hjälper ju inte mig.
1: Jag vet, jag kom på att det var jättefullt.
0: Jag tycker det är fullt. Det är som till jag kissljud då någon säger att det är pissnödig. Och så börjar man pss, pss, pss, pss, pss.
1: Men jag tänkte mer att du inte vill låna mitt läppomada. Att du tycker att jag är snuskig. Nej, vill du låna?
0: Nej, inte vill jag ju låna det. Men jag tycker bara att jag vill bara att du ska erbjuda så att jag ska kunna säga nej.
1: Men du får. Det... Vill du ha?
0: Nej, nu vill jag inte ha något mer.
1: Jag sätter det fram här på bordet.
0: Men jag tycker att sådär får man bara inte göra. Det där är att strö salt i såren och sia läppomada hela tiden. Men det är sådana här grejer som... Jag blir störd och jag hatar då folk. Det är så här, de sparkar på en då man ligger.
1: Man lägger lök på laxen.
0: Ja, för att lägga mera ordspråk dit. Mm. Men, eller ett annat alternativ är så här, om man är riktigt hungrig.
1: Ja, så, och så sitter någon och äter.
0: Så sitter någon och äter. Oj nej. Erbjud mig en bit,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Lite.
0: Kan jag få som en salami eller någonting?
1: Men det värsta är när man går hemifrån utan... Ska jag berätta nu?
0: Ja,
1: för alla frågor. Jag vet att folk är så här, herregud, berätta vad du har med dig i fickorna.
0: Vad är det värsta?
1: Läppomada,
0: ja.
1: Nässpray,
0: ja.
1: Och tobak.
0: Ja.
1: Far jag hemifrån med det. Men jag lämnar hellre nyckeln hemma, vet du.
0: Än någon av de tre.
1: Ja. För att om jag inte har läppomada med så då får jag akut herpes och Sahara på munnen.
0: Ja.
1: Om jag inte har nässpray med så då kommer jag inte få luft och få anafylaktisk chock i näsan.
0: Ja.
1: Och har jag inte tobak med så då får jag panik.
0: Okej.
1: Okay. Men att har jag med alla de här?
0: Lugna puckar.
1: Det klarar mig så bra. Men om du inte vill ha läppomada så det står här framme på bordet.
0: Jo tack, jag ska fundera på det.
1: Okej. Okay.